0: on. Tu.
1: Lan utzi bargo genuke musika talde bat sortzeko.
2: Egunon.

que queden bien claras. El

0: Batia.
1: Egunon Euskal Herria goizeko seiak dira, irailako 23 asteazkena dugu, ongietorri naiz irratiko informazioaren arira. Donald Trumpek nazioarteko korte penala, Kuba eta Mexikoren aurka egindu nazio batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo oldarkorrarekin, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du. Arazoa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartea egindu magnateak nazio batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzio hau bertan bera usteko dei egin die. Ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
2: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor and he certainly got potential. Got great potential.
1: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzea, eta Israel aliatua guztiz babesten du, bertako kideen aurkako zigorrak ezarriaz. Eta bestetik, agur doinuko hitzartzean, Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak, munduak izan dezakeen austuraren ohartarazpena egin du. Ekonomia, teknologia, eta segurtasun esparruetan munduak aurka izango dituen bi bloke ezberdin izango dituela iragarri du. Hori egala, mundu mailako potentziei kooperazioaren aldeko apustua eskatu die. Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiaren beste aldarrikapenetako bat Ekialde Hurbila, Ukraina eta Sudango gatazkabeliko amaiera izan da. Genozidioaren aipamenik egin gabe, Cisjordaniako koloniek garbiketa etnikoa eragin dezaketela ohartarazi du. Eta nazioartearekin jarraitzeko, Amerikako Estatu Batuek, Danimarkak eta Groenlandiako gobernuak segurtasun akordioa sinatu dute New Yorken, Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiaren arira. Donald Trumpek iragarri du, Estatu Batuek berehala hasiko direla Groenlandian bi base militar handi eraikitzen. Akordioak, Amerikako Estatu Batuen presentzia militar iraunkorra ahalbidetzen du uartean, eta Washingtonen aurkariei, bereiziki Errusiari eta Txinari, instalazio militarrak izartzea edo azpiegitura estrategikoa ekoetan inbertitzea eragotziko die. Marco Rubio, Estatu Batuetako estatu idazkariaren arabera, beharrezkotzat jotzen dute base guztiak eraiki al izango dituzte.

eta Eskoziako parlamentuak herrialdeak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela aitortzen duen mozioa onartu du. Aldeko 84 botoekin eta aurkako 18rekin. SNP Eskoziako alderdi nazionalak eta berdeek ezezik alderdi laboralistak ere babestu du testua, independentziaren aurka egon arren. John Sweeney, Eskoziako ministro nagusiak aurkeztutako mozioak Eskozia nazioa dela eta bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea duela jasotzen du. Bozketak, ordea, ez du ondorio loteslerik eta ez du independentziari buruzko beste referendum bat automatikoki ekarriko. Erresuma Batuko Auzitegi Gorenak 2022an ebatzi zuen Eskoziako parlamentuak ezin duela galdeketa bere kabuz deitu. Sweeneyk azpimarratu du bere partetik erabakitzeko eskubidea Eskoziako herriare dagokiola eta ez alderdi edo politikariei. Eta bestetik, Espainiako gobernuak katalana, euskara eta galegoa Europako Batasuneko hizkuntza ofizial bihurtzeko eskaera aurkeztu du berriro ere Europar Batasuneko Kontseiluan. Hala ere, auzia epe laburrean konpontzeko aukerarik ez dagoela aitortu du Irlandak Kontseiluaren txandakako presidentzeak. Madrilen arabera, estatuko abokatutzaren txostenek erakusten dute hizkuntza gehiago ofizial egin daitezkela Europako itunak aldatu gabe. Espainiako gobernuak eskaera Europar Batasun beste estatu batzuk sartu aurretik ebaztea nahi du, eta zabaltze prozesuarekin lortzeko aukera aipatu du.

Ariak. Gurasoen ariak. Alabearen ariak. Norbere gorputzaren ariak. Lagun minien ariak. Behaz topatzeko modu luzeak. Ariak. Lotzen zaituzten ariak. Maitasun luzeak bezalako ariak. Titirearen modukoak batzuetan atesuan, besteetan lasaieran, edo korapilatzen.

eta horrela bizi ariekin. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten, arien kontra tiraka arien gatibu. Eman dezagun 40 urte horrela eta bat batean ohartu ezetz. Eguzkiaren edo ilargiaren errainoak bezalakoak direla ariak. Eta ez zaituztela lotzen. Azkenean ez duzula aririk.

0: Egunon entzuleok, oizeko zazpiak dira puntu-puntuan ongietorri naiz irratira. Donald Trumpek nazioarteko korte penala, Kuba eta Mexikoren aurka egindu nazio batuen erakundeko batzar nagusian. Oiko estilo oldarkorrarekin, Amerikako estatu batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du. Azaroa heldu aurretik, akordiorik ez baldin badago. Mehatxuz beteriko hitzartzea egindu magnateak nazio batuen erakundeko 81. batzar nagusian. Mezua jaso duten lehenak nazioarteko korte penaleko kideak izan dira. Bertako kide diren estatuei instituzio hau bertan bera usteko dei egin die. Ez dutela halako justizia gorterik onartuko esanaz.
1: If I had a choice of having him be a bad mayor or horrible mayor, I don't want that. I want him to be a great mayor, and he certainly got potential. Got great potential.
0: Washington ez da inoiz instituzionen parte izan, muzin egiten dio bere soldaduak gerra krimenengatik epaitzea, eta Israel aliatua guztiz babesten du, bertako kideen aurkako zigorraz ezarriaz.

0: Eta Amerikako estatu batuekin jarraitzeko bi base militar jarriko ditu Groenlandian. Donald Trumpek Danimarka eta Groenlandiarekin segurtasun arloko akordioa erdietsi duela iragarri du. Europako ordezkariak sinatxita dauden, sinaturikoak subirautza eta Artikoko Irlaren autodeterminazioa errespetatuko dituela. Segurtasun akordioaren bitartez badirudi bukatu egingo direla Irla erosi edo beneganatzeko mehatxuak. Donald Trumpek loreak bota dizkie Danimarka eta Groenlandiako agintariei akordioa sinatu berritan. Danimarka ala Groenlandiako lehen ministroen esanetan, sinaturiko segurtasun akordioak euren lerro gorri guztiak errespetatzen ditu. Espainiako auzitegi konstituzionalak bere partetik Jordi Turulli amnistia aplikatzea adostu du, Carles Puigdemonten itzulera erraztuz. Jose Maria Macias, magistratu kontserbadoreak diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik ezarritako zigorra amnistiatzea erabaki du. Hasiera batean, aurka egin arren, gehiengoaren jarrera jasoko duen beste bat idaztea onartu du. Ebazpena, urriaren 6ko osoko bilkuran bozkatuko dute.
1: Els magistrats del Tribunal Suprem, del ple del Tribunal Suprem, excepte la magistrada Ana Ferrer, que va fer un vot particular, doncs van dictar una resolució absolutament arbitrària. I això és el que penso que hauria de dir el Tribunal Constitucional, oberta, concreta i rotundament, perquè la llei era claríssima, és claríssima.
0: Jordi Pina, Turulen abokatuak TV3-un esan duenez, erabaki honen ostean, auzitegi konstituzionalak esan beharko luke Gorenak garaian emandako ebazpena arbitrarioa izan zela. Amnistia legean argiki ezarrita zegoela, zein baldintzetan aplikatu behar den. Eta gurera, etorri urtarrilaren 9ko manifestazioari begira borondateak biltzeko dinamika hasi du Sarek helmuga denak etxera lelopean. 112 presok espetxean jarraitzen dutela gogorarazi dute eta espetxeetako salbuespenen amaierarentzat aurrera egitea eskatu du. Arriaga plazan egindako aurkezpenean Bilbon erakundeak bere ibilbidearen izaera kolektiboa aldarrikatu du. Bere eskaerak zabaltzeko deia egin du eta duela 12 urte baino gehiago hasitako lan honek jarraitzeko 112 razoi daudela azpimarratu du Bego Atxak.
2: Onartu behar dugu aurrera paso horiek gertatu direla. Baina denbora da etapa berri bati hasiera eman diogula. Azken txampa izenarekin. Eta bidea dugu oraindik ere egiteko.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Informazio praktikoari dagokionez, esan dezakegu lasaitasuna dagoela momentuz Euskal Herriko errepidetan, beraz horrela jarrai dezatela, Iker Ibarluzeak eskainiko digu gaurko eguraldiaren iragarpena.
2: Asteazken

0: Lorategia, erretzean ikusi dugu. Txasiak kontsumitu dira. Belartxarrak errauts bilakatu dira. Eta keak ito gaitu.
1: Gu, erdian txutik, lujari ejotuak, sustraituak, etorkizun baten esperoan.
0: Biharko huriak, gelditzen diren aziak.

Eskualegi ederuntan badugu mendia, badugu itsasoa. Una itsasoari Jean-Louis Dadan Zuberotarrak idatzi olerki bat, itsasoa.

Música.

0: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Egunon mundu guziari, zer modu zaudete, Estitxu Pinatxo naiz, bai gramofonoa da hau, naiz irratian gaude, eta denboraldi berria estreinatzen ari gara 2020an hasi ginen honekin, eta honezkero bazazpi urte pasatu dire. Ez da gutxi, zazpigarren denboraldia dugu hau. Eta konturatuko zineten, ba, aldaketa jiki bat izan dugula, iaz, larun batetan elkartzen ginen bai, baino arratsaldeko irutan, aurten berriz, goizeko 9 tarditan, elkarrekin gosaltzeko aukera izanen dugu, kafe baten arrimoan, musikarik onena aditu eta ba, musika edo kantu hoien gibelean dauden istorioak ezagutzeko. Gramofonoak bere esentzia mantenduko du ikasturte honetan ere jakina, musika izanen da beti abia puntua, Minu akaso lupa pixko bat gehiago hurbilduko dugu aurten. Historio zehatzagoetan jarriko dugu fokua, pertsona batean, kantu batean, gertakari batean, eta hortik, ba, honezkero gramofonoan universalak diren gai zabal hoietara ailetuko gara. Eta lan, lehendabiziko saiorako, ba, Brian Wilson, ekarri dizuego. The Beach Boyseko kidea beran, eta The Beach Boysekoak aipatzen baditut, akaso ondartza, surfa, Kalifornia, eguzkia, ez, etorriko zaizkigu burura. Mino, soinu argitxu horren gibelean bazegon, estudioarekin, jaitxuan obsesionatu edo obsesiboki lan egiten zuen sortzaile bat ere. Gaur, Brian Wilsonen kantuak adituetaren historioa zuekin partekatzeko prestatu dugu saioa. Ongi etorri, gramofonora.

Taldearen God Only Knows kantuarekin ireki dugu gramofonoaren denboraldi berria. 1966ko Pet Sounds diskokoa da. Brian Wilsonek eta Tony Asherrek idatzi zuten, eta Brianek berak ekoitzi, bino ahotsa nagusia haren anaia Karlena da. Kantua ederra da, eta mami haunitzekoa. Brian Wilson, gure gaurko protagonista etzen soilik kantugilea izan. Estudioan ikuspegi agitze zabalazun, ze instrumentu sartu, nork jo, ahotsak nola pilatu, noiz eman arnasa pixkoat kantuari, noiz kendu, edo noiz bete, berazen guziaren artifizia, eta hori kantu honetan ba, ederki sumatzen da. Ahotsak bat abertzearen gainean sartzen dire, instrumentuak pixkanaka agertzen dire bino aldi berean, ba, arintasuna lortzen du. Hor dago Brian Wilsonen trebetasuna handienetako bat, gauza konplexuak egitea, bino entzuleari konplexuak direla sentiarazi gabe. Eta kantu honen aitzakian lehendabiziko galderara hurbilduko gara. Brian Wilsonentzat estudioa sormen tresna izan du zen, baita babesleku bat ere. Mino noiz hasi zen babesleku hori bakartzeko toki bihurtzen. Eta hori ulertzeko ba hiru urte eginen dugu gibelera. 1963ra joanen gara.

Mila bederatzireun da irurogeita irura joan gara kantu honekin. Garai hartan The Beach Boys surfarekin, ondartzarekin eta Kaliforniako uda amaigabe hoiekin lotzen ziren batez ere, mino kantu honetan Brian Wilsonek bertze zerbait kontatu nahi izan duzun. Hain zuzen ere, gela, norberaren gela, kanpoko kezketatik babesteko tokia dela, bakarrik egoteko, pentsatzeko eta amesteko lekua. Beraz, berak gela ez du espetxe bat bezala ikusten, kontrakoa, babes lekua da beretzat. Eta horrek badu garrantzia, ba, geroago Brianen bizitzan bakartze horrek bertze aurpegi bat hartuko duelako. Mino oraingoz, ba, 63ko kanta honetan gela babes lekua da.

In My Room izeneko kantua izan da hau Brian Wilsonen 63ko kantu eder hau. Garai hartan The Beach Boysen lan erritmoa gerota biziagoa zen, birak, kantu berriak sortzea, grabazioak dena batera heldu zitzaien eta batez ere, ba Brianen gain gerota lan gehiago pilatzen ari zen. Kantuak idazteaz gain, ba grabazio eta ekoizpen lanetan ere buru belarri aritzen zelako bera. Eta erritmo honek azkenean ba bere ordainare ekarri zun. 64. Urte bukaeran Brian Wilsonek ezin izan zion erritmo horri eutsi eta hilabete batzuen ondotik ba birak egiteari utzi eta estudioan zentratzea erabaki zun. Eta erabaki hark ba badu garrantzia gure gaurko historian, izan ere estudioan gelditzeak denbora eta askatasun handiagoa mantzizkion bere buruan zituen ideia guzi hoiek garatzeko. Eta hortik etorriko zen edo jaioko zen bertzeak bertze Pet Sounds. The Beach Boysek 66an argitaratutako diskoa eta Brian Wilsonen sormen lanik garrantzitsuenetako bat.

Just Wasn't Made for These Times, gutxi-gotxi-betxi, ba, enintzen garai hauetarako egina. Izenburua bera dituta, ba, nahiko erraxa da, Brian Wilsonen biografiarekin lotzea kantu hau. Mino Tony Asherrekin batera idatzitakoa da, eta Pet Sounds osoan agertzen den sentipen bati heltzen dio. Norberaren tokia ez arrautzeari, zalantzari, inguruan gertatzen denarekin bat ez egiteari. Eta musikalki ere bada zer aditua hemen, zeremin izeneko ba tresna erabiltzen dute, ez sobera ohikoa, soinu elektroniko dardaratsu hori egiteko. Ahots geruzekin eta bertzelako instrumentuekin batera ba, uztartzen dutena. Beraz, berriz ere, Brian Wilsonek estudioan zen esperimentatzeko askatasun hori sumatzen dugu hemen. Mino bakarrik sortzeko espazioa gauza bada eta isolatzea bertze bat. Hori geroxiago ikusiko dugu, eh? Orain, Pet Soundsen bukaerara hurbilduko gara. Caroline, no.

0: Caroline Now aditzen ari gara Pet Sounds diskoa isten dun kanta. Denboraren joanaz, aldaketaz eta zerbait galdu izanaren sentsazioaz ari da. Eta hori musikan ere sumatzen da. Brianen ahotsa ba Agitzurbil aditzen da, jaitxoan belarrira kantatuko balu bezala, horregatik kantu hau apalagoa eta intimoagoa da. Pet Soundsen bertze aurpegi bat. Eta bukaera ere zerranen didazu eberesia da, kantuaren ondotik zakurrak aditzen dire, tren bat ere bai. Ba musikatik kanpoko soinu hoiek ere ba diskoaren parte bihurtzen dire hemen. Horrela itxi zuten Pet Sounds. Mino Brian Wilson ordea etzen hor gelditu, eh? 76an bertan are urrunago eraman entzun bere sormen ambizioa.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Oraintxe piztu baduzu irratia, bai, hau gramofonoa da, urten larun bat goizetan ariko garelako, ari garelako. Denboraldia estreinatzen ari gara gaur eta Brian Wilsonen historia ezagutzen ari gara. Orain arte, In My Room-eko gela hartatik, Pet Soundsen estudiora joan gara. Ikusi dugu Brian Wilsonek gero eta toki gehiago arrautu zula estudioan bere ideiak garatzeko, soinu berriak probatzeko eta kantuak bertzen modu batean eraikitzeko. Ba, utzitako lekuan segiko dugu, 1976an gaude.

Good Vibrations, Beach Boysen kanturik ezagunenetako bat. Eta kantu hau egiteko moduak ederki erakusten du Brian Wilsonek estudioa nola ulertzen zun. Izan ere, ez zuten denek batera jo eta hasieratik bukaerara grabatu zatika eraiki zuten. Lau estudio desberdin erabili zituzten, pasarte bat toki batean grabatu, bertze batean eta gero ba zinta puxka horiek aukeratu eta elkartu. Gaur egun ordenagailu batekin egiten dugun moztu eta itxatxi horren antzeko ideia da, bino orduan zinta fisikoarekin egiten zuten. Beraz, kantu hau ez zuten soilik konposatu, jaitxuan montatu egin zuten mosaiko baten modu.

eta pronostiko guzien kontra edo experimentazio guzti horrek etzun publikoa uixatu, alderantziz. Kantua lendabiziko postura heletu zen Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan. Eta hori ere interesgarria da, Brian Wilsonen historia batzutan bere garaian inork ulertzen etzun genio bakarti baten historia bezala kontatu izan delako. Mino Good Vibrationsek bertze zerbait erakusten digu. Experimentatzen ari zen, bai, minoaren musika milioika lagunengana ailetzen ari zen aldi berean. Eta arrakasta horren ondotik, Brianek are ambizio handiagoko proiektu bati heldu zion.

Heroes and Villains aditzen ari gara Brian Wilsonek eta Van Dyke Parksek idatzi zutena Smile izeneko proiekturako. Eta hemen komeni da pixko bat azaltza zer izan zen Smile. The Beach Boysen disko berria izan bartzulako bino Brian Wilsonek etzun ohiko disko bat egin nahi izan. Pieza txikiak, ahotsak, soinu efektuak eta pasarte desberdinak grabatu eta gero horiek elkartuz obra handiago bat osatu nahi zun. Azken batean Good Vibrationsek edo kantu Good Vibrationsen ikusi dugun mosaikoaren ideia are handiagoa eginda. Mino proiektuak gero eta konplexuagoa bihurtu zen eta azkenean ezin izan zuten bukatu. Ta zergatik, ba, ez dago arrazoi bakar bat. Presio handia zegoen, talde barrenean tensioak ere bai, Brianek proiektuarekiko konfiantza galduzun, eta drogekin eta osasun mentalarekin zitun arazoak agertu ziren. 1967an azkenean Smile proiektua bertan bera utzi zuten. Honen izena errepikatuko dugu, Heroes and Villains, gozatu.

Mila bederatzireunde irurogeita amekara joan gara orain Till I Die, honen izena bertze kantu eder bat Surf's Up diskoan argitaratutakoa. Kantu ilunagoa da, bino aldi berean agitz ederra. Ozeanoa, aizea eta norberaren txikitasuna erabiltzen ditu irudi gisa, ba pertsona bat mundu erraldoi baten aintzinean. Eta musikak ere sentipen hori indartzen du. Ahotsak bata bertzearen gainean ailetzen zaizkigu, laino baten modura. Ez dago Good Vibrationen kolore dizdiratxurik, hemen dena da apalagoa, motelagoa, pisutxoagoa. Smile proiektua bertan bera gelditu ondotik Brian Wilsonen parte hartzea taldean irregularragoa bihurtu zen eta garai gerota zailagoak bizi izan zitun. Eta horren erdian sortuzun kantu hau. Osasun mentaleko arazo larriak izan zitun eta drogen kontsumoak ere haren bizitza haunitz baldintzatu zun. Urteekin bakartzearen lehen aipatu dugun bertze aurpegi hori gerota nabarmenagoa bihurtu zen bere bizitzan. Garai batzuetan gerota isolatuago bizi izan zen eta urtea unitzen ondotik berak ere kontatu zuen. Bakarrik sentitzen zela eta denbora unitz pasatzen zula logelan. Berriz ere hasierako gelara bueltatzen gara. 1963ko In My Room hartan gela babeslekua zen, baina urteekin isolamenduan edo bakartzean bihurtu zen. Eta kantu honek duen giro ilun eta barnerako jorretatik eta lehen aipatu dugun bakartze eta isolamendu horren aritik urte batzuk aintzinera ginen dugu orain Brian Wilsonen bizitzako bertzekarai zail bat ezagutzeko. 80ko hamarkadaren hasieran Brian Wilson akitze egoera zailean zegon eta 83an Eugene Landy psikologoa bera tratatzen hasi zen. Landik 24 orduko terapia deitzen zuen sistema bat erabiltzen zuen, etzen astean behin konsultara joatearen sistema hori edo. Landiren taldeak, lantaldeak Brianen eguneroko bizitza jaitxoan etengabe gainbegiratzen zuen, eta hasieran emaitzak onak izan baziren ere bere osasuna hobetzen joan zen, eta berriz musikan lanean hasi zen. Mino arazoa ordea, Landiren papera gerota haundiagoa bihurtu zela izan zen. Terapeuta izateaz gain, haren lagun, aholkulari, bazkide, eta baita kolaboratzaile artistiko ere bihurtu zen. 87an adibidez, biek elkarte bat sortu zuten eta Landik Brianen kantu batzuk ere sinatu zitun. Beraz, terapeuta eta pazienteren arteko muga gerota lausoagoa zen. Eta horrek, kezka handia sortuzun, Kaliforniako agintariek pensa Landi ikertu zuten, eta bertzeak bertze Brian ekonomikoki ustiatu eta arekiko menpekotasun psikologikoa sortzea leporatu zioten. 89an, Landik Kalifornian psikologo gisa aritzeko lizentzia galduzun. Baina tira, kontu bitartean Brianek musika egiten segituzun, eta 88an bertze urrats bat emantzun. Bere izenean kaleratutako lehendabiziko diskoa argitaratuzun. Bere bakarkako lehendabiziko diskoa kantu honekin, hasten zen.

Love and Mercy, honen izena, maitasuna eta errukia. Brian Wilsonen inguruan, genio, ero, bakarti, eta alako hitzak haunitzetan erabili izan du dire, minua, kaso, maitasuna eta errukia direaren historia begiratzeko bi hitz interesgarriago. Eta horregatik, aukeratu dut kantu hau, bagaurko saioa bukatzeko.

Mino Brian Wilsonen historia jakina etzen 88an bukatu. Landirekin zuen harremana, hori bai, 90ko hamarkada hasieran bukatu zen, eta urteekin Brian berriz ere agertokitara bueltatu zen. Gainera, 2004an urtea unitzez, zabalik gelditutako kapitulo bati heldu zion berriz, 87an bukatu gabe utzitako Smile proiektura bueltatu zelako eta bertsio berri bat osatu zuelako 37 urteren ondotik. Brian Wilson, iaz zendu zen, 2008ko ekainaren 11an, 82 urte zitula. Arnaz geldialdi baten ondorioz, bino azken urteetan osasun arazo handiak izan ondotik. Love and Mercy-rekin itxiko dugu ikasturte honetako lehendabiziko atalau. Hurrengo astean, hementxe izanen gara berriz, bertze historia batekin, larun batean ezantzi, goizeko 9:30. Gozatu asteburua, eta izan jator.

0: guretzen duelako. Malabestia filma aztertuko dugu Ander Sagardoirekin, kasu honetan ekoizpena Irusoindik kanpo, naiz eta Sagardo Irusoinen ere badagoen. Ander Merino, zuzendaria Fermin Muguruzaren bidearen dokumentalaren inguruan, eta akaso bestelako sorpresaren bat ere bai, baina horretarako gogok atxeden hartu behar dugu eta pelikulak ikusi behar ditugu batez ere, baten bat jasotzeko garaiz balin bagara. Ze Ander Sagardoi oso laguna dugu, baina gizajoak ez du bere pelikularen screenerrik kazeteriok ikus dezagun, eta hor nabil berarekin borrokan.
1: Gertatzen da.
0: Esan dago entzuleo gaur esan behar dizugula, bihar goizeko 10 eta 5 hori guztia eta gehiago, hementxe Naiz Irratian bigarren kazean informazioaren txanda orain. Agur, agur, agur!
2: Calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
3: Eguerdion entzule amabiak eta minutu bat informazioaren arian gaude. Urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon, Euskal Gazten bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amai Arbeo eta Amai Urruzuno bozera maile berriek aurkeztu dute proposamena, eta datuzen hilabeteetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute. Udako kanpaina bukatu berritan Ernaik prentxaurreko agindu asteazken honetan, Bilbon ikasturteko kanpaina eta Euskal Gazteriari bideratutako urrats bat aurrera proposa hemen hori aurkezteko. Maiatzean, laugarren kongresuari bukaera emanda Euskal Herriarekiko eta gazteriarekiko konpromiso hartu zutela aipatu dute eta bide horretan kokatu dute aurkeztutako proposamena. Euskal Herriko gazte oro duintasunez bizitadin beharrezkotzat jotzen dituzten 9 aldarrikapen jasotzen ditu. Etxe bizitza duina, euskaraz bizitzeko eskubidea, kalitatezko garraio sistema bateratua, eskubide zibil eta politiko guztiak, enplegu duina, hezkuntza sistema propio eta doakoa, zaintza sistema publiko komunitarioa, larrialdi klimatikoari irtenbidea, eta burujabetza osoa Euskal Herriarentzat. Proposamena garaina hasien eta erreakzioaren gorakadaren testu inguruan kokatzen da. Testu inguru horretan, Ernaik nabarmendu du Euskal Herriak ez duela nahikoa tresnarik egoera hoiei aurre egiteko, eta gainera gazteak are prekarioago eta baztertuago daudela ohartarazi du Ernaik. Horren aurrean ordea, urrats bat aurrera egin eta erantzutea dagokiela adierazi dute Amaia Arbeo eta Urruzuno bozeramaile berriek. Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu, aitzitik datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute. Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Horrela, proposamenaren 9 aldarrikapenak Euskal Herriko gazteen eguneroko bizitzarekin lotu nahi ditu antolakundeak, eta hoien inguruan eztabaida eta ekarpenak sustatu datozen hilabeteetan.

eta laneko kontuekin jarraituko dugu. Zubietako erraustegiko langileak greban baitaude asteazken honetan, langileen osasun eta segurtasun gabeziak salatzeko. Batzordeak uste du hori agerian geratu dela 2026 honetan plantak jasan dituen 10 suteetan. Lab eta Ela sindikatuek ohar baten bidez jakinarazi dutenez, lanuztearen hasieran elkarretaratze bat egin dute lehen orduan arduradunei mezu argi bat helarazteko langileen bizitzak eta osasuna onuren gainetik daudela. Horrela enpresa batzordeak bere kezka eta haserre adierazi nahi du abuztuan Zubietako erraustegian izandako sutearen ostean 10garrena 2026an eta SGS-ek lantegiko prebentzio zerbitzuaren enpresa arduradunak egindako txostena ezagutu ondoren. Zehaztu duenez, eko hondakin aldi baterako enpresa elkarketak azpi kontratatutako eko balde enpresa elkarketak kudeatzen du lantegia. Azken hori da alaber Gipuzkako Foru Aldundiak eta Gipuzkako Mankomunitateek osatutako GHK Gipuzkako hondakinen kontsortzioa enpresa publikoak esleitutako kontratuaren arduraduna. Enpresa batzordeak salatu duenez, enpresa sare horrek ekoizpena eta errentagarritasuna langileen segurtasunaren eta osasunaren aurretik jartzen ditu. Egoera horrek plantillari ez ezik Gipuzkoako gizarte osoari ere eragiten dio gaineratu dutenez.

0: eta kontatuko dugu ere solariak baimena eskatu duela Araban 23.000 modulu fotovoltaiko baino gehiago dituzten bi eguzki parke berriera ikitzeko, aurretik talde horrek sustatutako 22 proiektu artxibatu ondoren. Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkariak aste azken honetan argitaratu du Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaikok planteatutako bi proiektu hoiek eskabide publikoaren prozedurari eta ingurumen inpaktuaren adierazpenari hasiera emateko Lakuako Gobernuko Industria Trantzizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailaren iragarkia. Zehazki talde honek bi parke berri egiteko baimena eskatu du. Regina Solarrek Arratzua Ubarrundiako 13,9 hektareako azaleran 21.242 modulu eta 3,5 milioi euro inguruko aurrekontua izatea aurre ikusten du. Nova Solarren kasuan 1764 eguzki plaka izango lirateke 2,4 hektareatan Gasteizen eta 288.000 euroko inbertsioa ekarriko luke. Solariako jai lotutako hainbat azpiegitura proposatu ditu, ala nola evakuaziorako lurpeko linea eta bi proiektuetarako azpi estazio bat Gasteizen 11,5 milioitik gorako aurrekontuarekin. Lakuako gobernuak ukatu egin zituen uda baino lehen Solaria eguzki sorkuntza enpresak bultzatutako Zierbena Solar planaren parte ziren planta fotovoltaikoen 19 proiektuen aldez aurreko administrazio baimenaren eskaerak. Espainiako sare elektrikoak parke hoietarako aurrez emandako sarerako sarbide eta konexio baimenak iraungi ondoren egin zuen. Arabako Aiara eta Okondo udalerrietan energia eolikoa helburu duen beste proiektu bati ere alegazioak aurkezteko prozedurari ekin dio Industria Sailak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guazen informazio praktikoarekin errepideetan aipatu dizuegu duela bi ordu istripua sortu dela A8 errepidean, hain zuzen Arrigorriaga aldean eta Galdakoko norantzkoan, ba berriki konpondu dute istripu hori eta hori konponduta autopilaketak ere amaitu dira errei guztiak irekita. Eta aste azken honetako eguraldiaren informazioaren berri izateko Iker Ibarluzearen iragarpenera joko dugu.
2: Aste azken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zuriska batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zuriska batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango dugu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizea nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arrendituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean 7 gora ere egingo dute, bereziki ipar isuriaren barnealdean, ipar partean 22 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira maximoak eta ego isuri aldean aldiz 28 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eta eguerdiko ordu batean itzuliko da informazioaren aria. Ondo izan.
1: Informazioaren aria.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kadiarrarekin.
6: Abianda Zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu honen...
7: Abianda Zinemaldia eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
8: Hor barruan horratzetik, trama bat.
9: Ez direlako aktoreak, 16 mm grabatuta egoteak.
10: Azier altuna gaztaki poguztu izagaz da lujo bat.
11: Ekintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
12: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalkire bai oso.
13: Eta ordu eskioak atu da azturako. Zulo beltzean, eta horrek amurrazio baten ziet, horrek.
14: Ekrimenen amakin izketan, zatezean, uff, suabein dezu, eh?
15: Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat, oskatu.
16: Ikusteko zelan sartu gara ginentuz daunan, ze materialekin, ze...
17: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
18: Egunero, 10:00 aurrera, bigarren kafea Donostiako Zinemalditik. Naiz Irratia, Zinemaldian.
1: Naiz Irratia.
19: Ama zazpi minutu goizeko sortziak izateko eta egunero bezala heldu zaigu sola saldiaren tartea. Honetarako hemen ditut nirekin Egoi, Lander eta Maialen, egunon.
20: Egunon.
19: Eta okerrez banago Bilbotik Itxaso dugu ere gurekin, za?
21: Bai, egunon, balantza oso deizorekatuta dago, eh? Jende aldetik.
19: Bai, hori bai. Ze moduz dar mazue astea, aste azkena, ja?
22: Eso no.
20: Vale. Bueno, ni gaur ez inongiz, gero dakate mediku proba, paragualden nago, eta oso gaizu pasatzen. Oso gaizu.
19: Ezin izan duzu kafe hartu gaur ez.
20: Bai, ez dago gerri kafea, ezin izan duz gozaldu, ezin izan duz bigarren kosari egin. Ondo ere ez dut ondo lo egin, ze jau era juten ezenean pentsatzen nabil, buah, bihar, zan, eta gainera ez dela esnatuta proba egin. Etorri, bost ordu terdimen egon, eta gero bai. Jui, eta gero joan zaitez proba egitera.
19: Zer ordutan duzu?
20: Amarretan.
19: Vale. Bo, baina ala ere gai bat ekarri duzu gaur, ezta?
20: Bai. Bai. Bueno, berez Pelli proposatutako gauza da, Pelli leko lankideak. Zuei drag queenen reality showak gustatzen zaizkizue?
23: Niri reality showak oroar enaiz oso salea, baina zeo zer ikusi dut pasatela.
20: Rupol bakizun ardan?
23: Bai,
20: ez. Nik itxaso jaingo zula. Nik ezagutze dut garaian Netflixen eta horlako plataformetan, eduki plataformetan igozielako, drag queenen lehiaketa reality pillo. Eta, badago bat antzadenez, Espainian hasiko dena Drag Race izenekoa. Eta, pegiri esker, jakindu bertan euskal ordezkari bat eukiko dugula. Personaje bat dela esatea, esango nuke ez dela gehiagizkoa. Ongiru itzen bazizu entzungo dugu. Eta zuek epaitu.
24: Kaixo, maitetsu naiz, Drag Race historiko lehen drag euskalduna. A la que no entienda que soy la primera vasca de toda la historia. Y se ha acabado la tregua. Que empiece el mambo, cabronas.
25: Soy Maite Tsumia y vengo a Drag Race España a ofrecer humor, ironía, sarcasmo, punkerío, canalleo.
20: Bi kontu. Lehenengoa. Zergatik?
19: Bakarrik bi.
20: Zergatik ez dagoen Euskal Herriko Drag Race bat. Ez dakit egon behar duen edo ez duen egon behar, baina Espainian
23: bat dima. Egon liteke, badago ordezkari nahikoa.
20: Bai, horregatik, esabet, eta gure kutsu propioarekin eta gure ikuspegitikan, baina, hor, espabilatzeko deia egingo nuke. Eta bi, serio, ez duz egiten dira referentzia meniaren treguaren amaierarekin?
23: Ez dakit. Eri grazi zen joste zelanik esan da ben, soy la primera vasca de la historia.
20: Bai.
23: Ez da, purbete.
21: Ikusten ari ez beste bideo bat, ez dakit entzun berri duguna den, baina, eta menes, honetan esaten du soy la bomba.
20: Hoxe ba.
21: Ez dakit hori den entzun berri duguna edo, ez apurbat despistatuta nengoen, baina ez que justu TikToken bilatzen ari nintzen, eta fijatu naiz ikusitan eukala egun hauetan, bere bideoren bat.
20: Aipatu tregua bukatu dala, bera vale. Bomba dala, ez dakit.
23: Beste dana narpizepe ikusteko adia, zelan begitxu dutzen.
20: Ba, bueno, beste diga, karne, nula. Ez ez ez horrek esango ez dut uste ikusiko udanik, telesaia.
19: Nik normalian ez ditut kontsumitzen horrelago telesaiak, baina hau agian animatzen naiz kontsumitzen.
20: Baina ez ez
19: maitetxuen gaitik bat.
20: Baina hori da, jogurina boro bakin eta nik uste degin galko litzatekera perfectamente Euskal Herrian saio bat, eta gainera... Ez bakarrik bertara joatea eta bertan egotea baizik eta kutsu sozial, politiko sakonagoakin edo, egin behar duenak egin dezala, baina guk egin dezakegu.
22: Guk
20: egin behar duenak egin dezala. Zergatik ez naiz erraten ez egongo drag naiz.
22: Baina podcasta ala realitia izan horitzake.
20: Podcasta. Ez guetza da, hemen realitiak egiteko, joe.
21: Baina drag race bat edo beste reality bat. Ze drag race baten fantasia guztia da ikus entzunezkoa, osea, ikus.
20: Bueno, baina YouTube ere gotzen dugu.
22: Hori da,
21: bai.
20: Ze, eskatzen baldin badugu ja telebista bat ere, igual gure kontrako zerbait izango da. jendea falta da, eta, bai, bueno, naiz telebista ere etorreko da, ez? Elduko hau neren batean.
22: Bai, desberdin ez dago programa, ez? Etxe bat izan beharren hori behiz, zango dela hemen.
20: Euskalo, momentu zindak idala ez, akago sosik...
22: Pistera, kanpoan, kanpoan ere, sarraitezke, mutzen dago kamera, ez? Torrela badaude lokalizazio desberdinak.
20: Bueno, gehez, adatuko dut, ja gai serioak eta ora juteko, ikusentzunezkoak aipatuta eta bar, atzo Euskal Zinemaren gala zinemaldiaren baitan, jarritu zenuten?
21: Nik ikusi dut Aitziber Garmendiaren hitzartzea bakarrik.
20: Nik jarraitu nun tarte batez, bitu Aitziber Garmendiaren ikusi dut gaur izan, sare sozialetan, ez nun zuzenen ikusi. Baina bai egin nuela bat, ikusi nulako Jose Ramon Soroize kesan behar zuena, aurten berezen zinemira jaso duena, bereziki ba, bo, Euskal Aktorei eskintako saria da, eta kasu honetan, bueno, ba, Jose Ramon Soroizek egindako ibilbide guztiari eskinetako basaria izan da, nire iritzi pertsonalean merezitako saria baitere, asko pozeiz beragatik, Iaz Maspalomasekin, bueno, beste erregistro bat ikusi genuen Soroizen gan, eta nola baita horrek pizarri bat suposatu zuen, eta, bueno, ba, zortzi zaio nahi, tortu du zaio orain, atzo, oixe, adierazpenak egin zituen, eta, bueno, nahiko bere kutsutik egin zituen, ongiru ditzen bazizu joargoazen, Jose Ramon Soroizek izan lehenengo korterekin.
0: Bueno, eskerrak eman, nahi saria hu eman diazuen guzti, oi? Geo behin hemen jarri ezko itxe inen behar da.
20: Bai, Janda Jabe, Martin, beste mila teleser, gero berak ere, morin entzungo dugu, baina ez ez uste Jose Ramon Soroiz nola baitere nahi gabe erori dela arrakastan azken urteetan. Zuek uste duzu berak bazekila gainera etorriko zitzaion guztia Maspalomasen papera onartu zuenean?
21: Ba ez.
19: Ez, nik uste dut ez zekiela eta gaina igartzen dela ez zuela, espero batez ere bere esanetan eta nola esaten duen.
20: Oi. Ez eroso ere sumatzen zaio.
19: Bai.
20: Suma, jendea gehiagia itortzen duenean eta bar, baina bueno, nik uste dut denboraren poderioz berak ere ulertu duela, jendeak nahi duena egin dela, boixe, bere ibilbidea ospatu, eta hori xe bera egin zuen atzo baita Soroizek ere, guztiak ezakit ipatu gote zituen, baina bai bintzat parte hartutako zinema, barkatu, pelikula guztiako zinema gehiak ipatu zituen, finean, ba, berarekin lan egindako guztiei eskaini zien saria, eta modu honetan itxi zuen bere basker mezua Jose Ramon Soroizek.
0: Badago jende asko, hemen Iruna aipatu dut, baina nerekin lan egin duten jendea. Orduan oide esan nahi diet baita ere, ba, beraien txadala, zaria, nerekin lan egin duten guztiaren txat. Bitxia da, zenik beti esan dut nik askoz lasaiago egiten detela bai zinea edo, ba zinea ez, bai telebista edo antzerkia. Nik zinekin ez dauketela olako filina, nik zineak ez diotela puntu ikartu, zine jalegia. Eskerrak ez diotena gartu. Ba hori, besteik ez. Besteik ez, eskarrik asko eman. Denaia, bueno, eta familiari.
20: Adi, familia. Familia dazkinak horatzen dala. Baina, bueno, oso nahi, oso mezu politero ditu zait. Humoretik, beti ere. Jose Ramon Soroizekin ezakizu sekulan noiz ari den serio eta noiz ari den benetan humore egiteko saiak era, baina, bueno.
19: Bai, tonua beti antzerakoa ematen du, ez da?
20: Ja, zuek gaztegia zareten. Zuek Jaunda Jabe etzen uten ikusten txikitan, ez?
19: Ez.
20: Eske,
19: ze urtekoa da hori.
20: Bailo naldi azperen, jo, Jaunda Jabe laro gita margarren amarkadako amaierako antz.
19: Bai.
20: Gernikako piperra eta patxada. Zezarra nahi zen.
23: Patxada zeitzen du berba. Igerteiako deseroso, baina bueno, patxada zeitzen du berba itzaldizitan beba. Ez da horrek emotetzo lan egia askotasun moduko bat, edo benetan kontetan da biela, esaten da ben.
20: Baina ez ez uste hau dela gauzatze. Agian gaixoi, arazo bat geratu zeio Maspalomasetik. Ze Maspalomasen horrela hitz egiten zuen denbora guztian. Eta ordutikan horrela geratu da, baina Jose Ramon Soroizek leheno azkarra goitze. Bo, azkarra goitze egiten zuen, bai.
23: Edo igual guztuen jako.
20: Ba, hori da, hori da.
23: Igual, esan deo bitxo, menzelako jenti ganera entzun itxotzu, isi bueno, jikoa basu zen, beh?
20: Ben irakasle batek esan zian, berak guztuko zuela mantxu hitz egitea horrela esan barzuna pentsatzeko denbora gehiago zeukalako.
23: Ha, bitxo.
20: Bai.
21: Hori oso dago, baina mundu guztiak ez dauka horretarako gaitasuna, eh?
20: Nik ez.
21: Eta mundu guztiak beste, o sea, beste jendean zuten ari zaizula, ni bentzat trabatzen naiz eta azkarrago hitz egiten hasten naiz.
23: Baina hori esaten da bebai badala asko neskan kontu bat bebai, ez da? Gizon helduek badekela olako itxura moduko bat, lasai eta patxadas berbaitzeko badakizelako beste danak isilik egongo diela entzuten, ez da? Eta iguale neska gaztiek urdurizau jartzen diela, edo jartzen garela, bai, entzungo doskuen, edo etengo espadoskuen, ez da?
20: Edo osteko erreakzioa zein izango te den, edo nondik epaituko dizuten, nondik ez?
23: Bai. Baina, bueno, ire basi debolan berba itxik berape bai, ez dut zego esango ez eitzeko berba patxadari.
20: Ez José Ramón Soriz egin dezala nahi.
23: Hori ba, nahi nahi gundan no, berba
20: bide bat ez, lakizuen orke manzion noren eskuetatik jasotzen sario, beto esan da?
23: Ez.
20: Kandido Uranga, beste bat. Gure, bueno, garaian bigarren kafean bigarren kaferako sekzio baterako bere ahotsa utzi zigun zela sarraskia eta zorionek ileor beitu beste bat arrakastarekin topo induna ba bere karrerako ez dakigu bueno baina bere karrera oso garatuta dagoenean ez dugu esango azken partean edo baina zorionek ileor zan Eske ez dut spoilerrik egin, baina Maspalomas filman agertzen zan, Maspalomas denok ikusi dugu, ez?
23: Bai, nik eneban akabeu.
22: Nik ez dut ikusi dugu.
21: Bueno, sin más, agertzen dela, jazta egoi.
23: Bai, nik egoera eskaz baten ikusi neban, hasi nintzen ikusten holan tren baten txekiatik neuela, eta albokoan hiri begireuen mobien zer neuen ikusten, da zanaban hau ez tal leku, eta orduen.
20: A ber, ba...
23: Eitxek edekot.
20: Nik defendatzen dut edozen lekuten ikuste itekela, baina bai, egia esan, Maspalomasen lehenengo 30 minutuak tren batean, txekian ikusten baldin badituzu, ba...
23: Bai,
20: bueno,
23: gelditzen bizene
20: ba. Ba, gainera bitu, aburrekoan... zuzen diretako bat entzun nion, ez dakit non egon zan, ez dakit, bigarren kafe, ba, ez dakit non, jimbeste gauz ikustitut, ez dakit da noen egin zenduen adierazpenak, baina horixe bera ipatzen zuten zuzendariek, etzelein beste sexu homosexualan irudiak agertzen zirenik, ze hori egin izan da, eta desente, baina ez egin beste adinduta dauden pertsonen sexu irudiak, eta uste otor bete-betean asmatu zutela Maspalomasen.
23: Guztizadoz.
20: Bai. Baina ez dakit, testu ingurutik kanpo tren batean ikusteko modukoa den. Ni... Bueno, bada ikusteko modukoa, baina.
23: Bai, ni deseroso sentidu nintzen. Albokoak, igual, amen, ba, bueno, jenti badaki zer zeusen ikusten, baina apurbete jartze hosti izan arpizi, amneskie.
20: Ba, pentsatzu non nazi joan pertsona.
23: Horreitxik.
20: WhatsAppetik atzera esango zuen, boa, bani joan hemen eskabateken ezakizu zerari den ikusten.
23: Hori ba.
19: Bueno, ba, badakizue txekiako tren batean bazaudete, ez hasi Maspalomas ikusten.
20: Edo bai.
19: Bueno, baina ez da gomendagarriena, agian. Bueno, heldu gara gaurko esola saldiaren amaierara. Bihar ikusiko du elkar berriro ere, eskerrik asko hemen egoteatik. Bihar arte.
20: Agur.
2: Naiz Irratia.
3: Eskola garraio eskubia dela aldarrikatzeko ordu erdiko geldialdia egingo dute gaur Oianguren ikastetxeko atarian. Bertako komunitatea kexu da DBH3 eta lauko ikaslei eskola garraioan ezarri dieten murrizketaz. Murrizketa honen menpe gelditu dira ere Zaldibiatik heltzen diren ikasleak. Aloña Jauregi, Zaldibiako gurasoen batzarreko kidea da, egunon?
4: Kaixo, egunon.
3: Abia puntura jo nahi dugu, noiz eta nola jakin zenuten eskola garraioa murriztu egingo zitzaiela DBH3 eta DBH4ko ikaslei?
4: Bueno, gu jakin genuen hau, ekaine bukaera uztaila hasiera hor kurtso bukaera hortan, ba, Eusko Jaurlaritzatik, Delegaritza Sailetik, iritsi zanen ohar bat, Oianguren bitartez, instituton bitartez, ba nola eskola garraioa eskubidei gabe geldituko ziren DBH3 eta lauko ikaslek, ba lau kilometro baino gutxigo darelako Oiangurendik Zaldibiko ikasleen etxe bizitzata. Zehazki, ba, 3 kilometro eta 800 metro darelako. Mm-hmm. Dekertu baten bidez, ba, aplikatu du,
3: Orain, hori aplikatu ostean, zenbat gazteri eragin die, eta zein da beraien egoera?
4: Gutxo gora bera, 41 ikasle die, gertatzen dena da, nola amantik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro dalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten die, orduan sortu dituzte hiru figura esan dezan, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH bat eta biko, autobus hortan eserleku hietan, libre daren bitarten eserlekoiek erabiltzeko eskubidea keanak. Eta alare, ba, gehitzen dia, 23 bat edo, ba, eserleku dabe. Uh-huh. Baina urte, oida urten, claro, adauzen urtetako aurrikuspena da, asko zikasle gehiago izango die, zaldidiko eskola aztena iralako, eta orduan, hor ja, ba, ez dakitze pasatuko dan.
3: Uh-huh. Hain zuzen, bitxiare izango da, DBH bat eta DBH biko ikaslek eurek badutela, euren eskola garraioa, ba, orain arteko ikotasunarekin, behin autobusa jarrita, ezin daiteke guztientzako garraioak bateratu edo horrez kanpoan gelditzen diren guzti horientzat zer gertatzen da beste autobus bat jarri beharko litzateke ordu berdinan?

0: Ordan, bueno, gozkatzen deuna da, mantentzia oain arte bezala ez. Eta oain arteko baldintzak etzien izugarrik, zeren bi autobus baten ez diekabitzen plazakatik. Ordan, bi autobus behar die. Bi behikulo, esan bezan. Ta bi autobus jarri ordez, ia zere ia iten zuen autobus batek bi huelta. Ordan, egon marizaten zuen ikaslek, erdik, esan bezan, bigarren autobus horren zai. Eta hor sortu, imaginadik ez egez, liskar sortzen zian, aurruneko autobusen zein sartu, eta bigarren gonde zeinek etxoin, gero horrak sartzen da, eta ere, ikasle horien ardura zaidaren bitarte hortan zeinena dan, bez, eskuntza zailena dan, edo ez bain inona. Bueno, ordu autobusen arazoa ez da, main, etorri dana, gua igazaldi bitik, bueno, balkartu galako guraso talde bat, komila harten esan dezan, ba, indartxu eta errik erantzun do, eta abar, baina horri gehiago bire eragiten die, ba, badarelako salbu esponezko goeratan sartzen dienak, ba, esan dezan hori txason doa dibidez, ba, badau, altzan ikasle badaulako mantentzen dan autobus bat, edo lehorretatik datorren autobusen, tarte batzuk ondaitezkelako, bueno, lako salbu espena hieltzen die, pixkat, oso maila kaskarreko erabakik gure ez ez. Bai.
1: Horre, alternatiba gisa proposatu dena da linea regularreko autobusa erabiltzea, ez dakite baliagarria izan dau edo nola antolatzen zabiltzate aurreta gurasoak zerbitzu erabiltzeko?
0: Bueno, guk honi bai esaten diola salbu espenezko egoera bat, lehenengo linea regularra erabiltzen alde garaigun oski, baina orokorren, herritar guztik. Herritar guztik eta esan dezagun Euskal Herri mailan, mundu mailan eta eskualde guztin, ezta. Orduan, atuz linea regularreko erabiltzeko deialdi herritar guztik imarko litzaiek, Eta lau kilometroko distantzia baina gutxiagoa bizi baldin bazia oinez joteko ere, bai, orduan, ez ikasle bakarrik, ezta. Zadibintze pasaten da, maiztasun linea regularrana, ba, bueno, ez da Bilboko hiri baten edo izan dekin bezala, 5 minutu ero dakezula metroko garraio bide batez, edo Donosti baten baita ere 10 minutu ero dakezula autobus bat. Regulartasun ezain bestekoa, eta gero plazako puru, noski? Ez dikabitzen, ikasle guztik, eserleku bakoitzek baten ez dikabitzen. Eta aparte herritarrak hartzen duenak, ez da ere. Orduan, hau badak, hizkuntza sailek, zan, bide bat ez esango dut, Pedrosak, Lemon eskaderratin zitun, adirazpenak ez urrek die, guen goiti berakok, ezken duen ezer gitzartu, eak proposatu zioten kontrol batean emango zuela, iraile guztien zehar, linea regularreko autobusekin, zer gertatzen zanakin, eta torri zien lau egunetan, kotxetik atea erin gabe, eta garbi ikusi zuen, babai, ez ikasle batzu bezala, zutik darraiatu behar duela, edo, kasu enten, zaldi dinera bakita dakeu, ba, momentuz, kanpoan gelditzen den ikasle horiek, ba, guraso bolondresak kotxeen ematen dituzte, ikastetxea, baina, bueno, egun ematen bai gertatu zen ikasle batu zuti jutea, eta, bai, legala da, linea regularren jutea legala da, baina esan dezaun, ara urokorrak, esaten do, eserleku baten joan behar dola beti, bidaiari batek, ez da, eta gehiago herri artekoa da. Uh-huh. Eta, kuriosoa da, hezkuntzak, ba, nola, dekretu aplikatzeko garain, nola heldu dion arau orokorrai, esan ez, eske, claro, zuek, 3 kilometro eta 8 dion azarete, eta naiz da oinez juteko bide egingarrik ez dakezuen, hoi bai da dekretuk jartzen duen salbu espena, oinez egingarri ez bali bada ziurtasunez bidea, mantenduko dala eskola garraioa. Zaldi biti gordezia ez dakeu bide gorrik, esan dezan, ez espaloi egitea zezer, oinez egingarri ez dan bide bat da, segurtasunez. Mm-hmm. Baina hor aplikatzen du arau orokorra. Eta aldiz, zutik garraiatzekon, arau orokorrak esaten du, eserlekutan bakoitzen batzun behar dola, eta dintxikiko jene ez esanik ez. Eta kasu hortan eltei esalbo espena ez. Rodan kontra esan ondi baten eroidie, eta bueno, esaten nahi gana ez. Oain hemen ingonan geldi aldin, ba, irakurriko dan, ohar hortan, ba, esango da. Ba, nola liteken, eskola garraion, dauzken, zau berri, eta babes, eta onura, guztioik adintxikiko eta ikaslentzat espreski erabakitakok nola kentzeko ausardi izan duen hezkuntza sailek, ez da, ba, hasi ekitatea aipatzen duena, hasi humanismoa, hasi doakotasune, bulinen kontrola, hainbat gauza, ez, horrekatik guain arte, gaina eskola garraio, ba, ikasle bakoitzek zenbakituta aukitzen da bere eserleku ez, oso ez tabaiatu izan zanei bere garain, ziatik gola, zetik ez, bueno, eta esplikazioa zan, segurtasune, batez ere bulinara zokatik, bai, eta hortatik, kontrol hortatik, derrepente, pasatzen geha, sanez, ba, linea regularra erabilizatela da, bueno, bai, santzi duna maia urzatzen.

0: zelai garbi, arpegia, eh? Ba, ikusten deu, ba, batzuk zuti juten diela, baina, bueno, ba, junditzen zela batxilergokok, zenik, arazo hau da, ez? Zalditik ordezia, batxilergokok ikasle gere, suportaten denak eskubidei gaberienak, hau gutzatazu kurioso, da, nola liteken gai ergarai hauetan herrialde baten edo, perintzat, kasu hontan, komunidade baten, hezkuntza sailek erabakitzea eskubidei gabeko, garrai eskubidei gabeko ikasle figura hori, ezta? Hori oso kezkagarri egin zaio.
1: Adize, deigarria dena da, itzultzeko berriz badago autobusa.
0: Bai, hor salbu espena aplikatu du, esan bezan. Uh-huh. Ba, argudiatuz, hau ben ordutegi da, 8:00 ordu bitardita. Guazirarik egi esaten hau daia langile heldu baten jornada laborala esan bezan. Etxetik ateratzen dienen tik, etxea iristen dienea, ba, langile baten jornada laborala gainditzen du ikasle batzuk. Orduan horretan, ba, nola, jutekoa, 8:00 dan, zaldibitik ordizia pasatzen dikiotu zuek 8 minutu esan dezan, ba, gero 20 minutu egetan, ba, kanponen marrek zaten du ezai, izkestetxea sartzeako, eta guain, ba, bueno, igual dia, gehien nahi da, eta ondo ez baino badaki umen, negun, ba, 20 minutuan kanpon. Eta aldiz, bueltako, bai, kontemplatu du, ba, 20 minutu asko dala zaioteko. Orduan, bueltako bai jarri die. Orduan, 20 minutu goizen, 20 minutu kantidade bada, eta nunbait, ba, bueltakoan beste kantidade bada. Hoi oso kuriosoa da.
1: Mm-hmm. Bai. Horre, izan dizue kontakturen bat ala beste hezkuntza sailarekin, zuen kexekiko jasotzen duzuen erantzuna zein da?
0: Bueno, ba, denetik, haitu behar izan gendun. Bat, hola, irutun zeiuna oso garri izan tana zan aurpegiratzea, diru publikoan erabilera kontrol gabea eta pixkat txarra bultzatzeko eginela, ba, linea regularra eukita, ba, oizala bidea, eta 14.000 euroko gainkostu edala, eta ba, guk jartzeko polizikutik, hola xe aurpegia santzio den, aurrez aurre, dere garritza junginen bilera baten, bilera bakarren aurrez aurrekoa, maien esaita esan dezan, oi, bat, eta gero, ba, sobreprotekzioa, iten nahi gala umei, ba, bueno, abertzutik garraiatze horrek, ba, ze zergetik sortze jun, ba, bueno, bere zomologatako autobusei diela, eta sakene, bai, bueno, gure argudio nagusi da, hezkuntza sailek, eskola garraioa, kendu indo, murrizketa bat indo, eta hori da, aitortez duena. Mm-hmm. Esaten duena da, erregulatu, eta ajustatu, telefon Pedro Sakala esantzen, ajusteak egin ditugu, ajusteak da, kendu. Horako argumentu gintortzen diez, eta bau bat ez ere, diru publikon erabilera, eta guk zain genien, bueno, nahi bada diru publikon erabilera zitzen, ba, askoz foro irikigo izan marko luke, beste eragile batzuk, eta bai. Pasatu bentuake aste osoa hortazizketan.
1: Uztailan gainera, Zaldibiako udalbatzak EH Bilduko eta EAJko ordezkarien aldeko botoekin, aho batez elkarrizketa irekitzea eskatu zuten eta baita garraio murrizketetan atzera egitea eskatu. Nolako eragina izan du, erakunde adierazpen honek?
0: Baku dakiula, bat erez, eta gainia, oi, Pedro Sakiren egun nintzitun deklaraziotan, lotxagabeki, esaten do, Zaldibiko udalakin eta foru aldundikin adostu dala eta gurasokin hoi, ba, goizen linea regular erabiltzea eta beste modu batzutan lan aia. Gezurre da, pentsatzen dut, bueno, Zaldibiko udalak bintzatu badakidu adierazten bat bialdu dola, komunikabideta, hoi, gezortatuz, ez da ez zer adostu. Ez da zer adostu, beste gauza bada, ba, gu bai izan genien beak planteatzen zuelako, bueno, barritar da dila ikasle ere, eta hor da udalak eta foru aldundik, gastu barko dukelaian ardura, eta esan genien, bueno, aldun ikasle bat autobusik gabe gaitzen denen zehungo da, udaletxea, ati joka, esamez, autobusik gabe gaitzen nahi, edo, bueno, oski, baina, bueno, herritarren ardura izan ditek udalana, baina eskola ordutan, derrigorrezko hezkuntza zaigionen, ardura hezkuntza zailena da. Zalantzai gabe gure ustez, aigalako derrigorrezko hezkuntza, eta Zaldibiko kasun, ez dugu aukeratzen ikastetxea. Ma bi urtekin derrigorrez DBH martxan jarri zanen, atera arazi zituzten gure umek erritik. Horietzen guk eskatutako goza bat izan, orduan, beste aukera bat hori litzek, eh? Mantendu ez ditzen 14 urte arte, lehen bezala Zaldibin, eta gero, ba, DBH bat eta diko autobusoi jarri izagitela, DBH iruta daukoi. Alternatiba bada, eh?
1: Horre, azkenik ere, jakine dugu, ea honek ikaslengan olako eragina izan duen, berandutzak eta faltak jarri dira.
0: Bai, hau ez da erosoa inontzat. Ez da zela inok pentsatu, ba, guantxe bertan. Hemen irraten itxeiteko, edo elkarrezketa bat emateko, gulangilek ea. Guzka bulegotan alena egean administrazioako langilek. Bakoize gure lan bide dazkeu eta gure unirokoa. Eta tensio asko dau. Tensio asko dau, batez ere, delegaritzatik eta batez ere ikuskaritzatik, haidielako iten presio bat izugarrie oian guren ikastetxei, bai gurasoi, bai, bueno, alako kriminalizazio modu bat antolatzen egin alako ere, bai? Deialdi egiten dikeulako herri mailakok, noski herritarrak parte hartu nahi duelako, azkenen linea regularra 40 ikaslekin 100 € betetzek, ba, eragin edauke herrin, ba, beste herritarrantzat, eta abar, ez? Eta hortik aparte, ba, gizarte bezala, galera bat da. Orduan, ba, noski, tensio handi dau, gu badamarkiulako gure ekimenak aurrea, bakarri nodan geldialdi bezala, eta, bueno, ba, adibidez gertatu da arazo bat, ba, DBH 3-4 geldialdi hau itxeko, ba, noski, ba, ikasle die, gaztek die, 14 urteko jendea da, umek edo gaztek, eta geldialdi hau antolatzeko, ba, batxi bat eta bikok, ba, ikama eta iasek eta pixkat, ba, moitu du ez, baina DBH 3-4, ba, ez jakintasun hortan edo, eta gure ez gehalako ontan nahi endero, ba, behandu ibili diela, 48 ordu, baina behandu go, ikuskaritzatik atzo, ikastetxea deika, ilegala zala, hoi ezin zala, in, orduan, guraso bakoitzek bialdu barra dakeu idatzi bat, esan ez justifikatuz, ikasle katerako diela gaur geldialdi horta, bueno, ba, oztopon gain, antolatzeatik, bat da, arau edo, dekretu kusaten non, aplikatu araztea, eta bestia da, herritar bezala, protestako dakeun zirrikitu hori, tan alako eragozpenak eta alako komila arteko kriminalizazio bat martxan jartzen nahi dien bezala jartzea. Bai gurasokiko eta bai ikastetxekiko, langurenekiko baita ere. Mm-hmm. Eta horrein noski ba, nola ez ba, ikaslek noski zipresten ditula, eta asko.
1: Mm-hmm. Ba, adi izango era gaurko geldialdi horreta, Zaloña Jauregi, Zaldibiako guraso batzarreko kide, eskerrik asko gurean izateatik.
0: Bai, zuei eskerrak tartea emateatik.
2: Entzuleok, Negu Gorriak kolektiboko ordezkariek agerraldia egin dute Iruñean Zeutara joandako laguntaldea babestu eta migratzaileei laguntzeagatik jasotako mehatxuak salatzeko. Zeutako diputatu baten autoak eraso bat jasan zuen pasaden igandean, barruan Negu Gorriakeko ekintzaileak zioatzela pentsatuta, eraso horren ostean ekintzaileen aurkako mehatxuek jarraipena izan badute ere, elkartasuna ez geldiarazteko eskatu dute Negu Gorritik. Samira Kalbo kolektiboko ordezkaria agurtuko dugu. Kaixo, Samira, ongi etorri naiz irratira.
3: Kaixo, egunon, eguerdion.
2: Bai, Samira, atzoko agerraldian ez zabaldu zenuten mezuarria da, mehatxuen aurrean atzera pausurik ez dagoela.
3: Hori da, bai, ala diratze genuen. Bueno, guke uste dugu, bueno, igandean eta aurreko egunetan jasotako eraso pertsonal eta kolektibo guztiak, ez, bueno, ba, bertako, zeuta bertako talde fasistetan zabaldu ziren izen, matrikula eta bestelako informazio pertsonal guztiak eraiki zuela udazelai bat zeinetan edozein, bueno, elkartasuna eta edozein keinu, ez? Elkartasunezko edozein keinu adierazera zijoan pertsonak ba zigortzeko eta jazartzeko ba bazilegitasuna, ez, eraikitzeko. Eta guk horren aurrean, ba, kikildu ordez, uste dugu, ba, bueno, ba, aktibazioa are handiagoa izan behar dela, eta Iruñean egiten dugun bezala, ba, bertara elkarlaguntzan eta elkartasunean oinarritutako harrera eta hartatzea eman bartzaiela bertan violentzia handiena jasaten ari diren pertsona migrante guztiei.
2: Ez galetu garen izun, Samira, zuen kolektiboko ekintzaileek ez ia eskutuan lan egin beharrizateak, ba, zeutan nagusitzen ari den giroaren berri ematen du ere ez, ez? Nola daude uneotan zurekideak eta zer egoera topatu dute bertan?
3: Bueno, gure kideen eta brigadisten gaur egun ez daude zeutan, agerikoak diren segurtasun arrazoien gatik.
2: Bai.
3: Hori adierazi dugu, beste dabide batzuetan ere, eta, bueno, lanean, brigadistak lanean ari dira lekuan leku, bestelako espazioetan bertara materiala bidaltzen estatu mailako beste lekuetatik jasotzen ari den material elektroniko, pernoktatzeko eta barreko material guztia ordenatzen eta inventariatzen.
2: Bai. Eta pentsatzen dugu ez, ba, joan zinetenean ez, bertako sareekin zaudetera koordinatuta ez, gero ikusten dugu ere sare sozialetan eta helabide askotan soilik zeutari buruzko irudi bat ematen dutela, ultraeskuinak nahi duena, baina egoera zai honetan, enkomplexu honetan badago beste zeuta bat, anitza eta auzolanaren bitarte zantolatzen ari dena?
3: Hala da, bai, guk adierazi genuen bezala, Mugen aurkako Europako agentziaren bitartez, ba gaude harremanean hainbat kolektibo eta hainbat ONG edo kolektibok elkarrekin lanean eta zeutan bertan, baina beste leku batzuetan ere, ba bueno, bizitzen ari garen migrazio krisi honi, behetik azpitik eta pertsona migrantekin batera ere, lanean dihar dugu, eta bai, badago alako sare bat, guk ere atzua diratzen genuen bezala, Iruñean egiten ari garen lana ere goraipatu nahi dugu, izan ere gure berrigada martxan jartzaren arrazoia, Iruñean egiten ari garen lanaren arrazoi beratzen, bertako violentzia handiena jasaten ari diren pertsonekin batera lan egin, oinarrizkoak diren eskubideen defentsan janaria, lotarako lekua eta tramite judizial edota tramite legal guztiekin lagundu eta guk horren defentsan ibili gara eta brigada zentzu horretan ere abiarazi genuen, beraz naiz eta zeutan ez izan, bestelako lekuetan ere oraindik lanean behar dugu eta zeutara ba brigadesta gehiago iritsiko direla zabaldu nahi dugu.
2: Bai, ez horretaz galetu nahi nizunez, zergatik ikusten duzuen beharrezkoa zeutara joa teoria zuek Iruña lan eginda ondo erantzun duzu moduan, haian problematika beraren isla izan daiteke ez, azkenean nahiz eta entzuten diago izan duen kasuistika batek edo, atzean jatorria berriña dela esan genezake?
3: Bai, noski, hemen gatazka, bueno, muga bera da, ez? Mugaren gestio, nolabait esatearen, mugaren gestio on bat ez dago, muga gainditu beharren zerbait da, izan ere, langile klase migratua da, mugaren alderik txarrena jasaten duena, aldi berean, langile klase migrante hau da gure gero lekua, tokian toki ez gure bizi estatusa mantentzeko beharrezkoa den lan indar merkeena, ez?
2: Bai.
3: Orduan, bueno, ba guk analisi horretatik abiatuta uste dugu Iruñean muga ere Iruñean dagoela, ez? Eta naiz eta gaur egun ba zeutan bizitzen ari den egoera eta migrazio krisia oso agerikoa den eta bertan noski ba gorputza jarri behar da eta bertan ere saretzen jarraitu gure asmoa indar guzti hori eta bertako irakaspenetatik gero gure hirietara zabaltzea izanen da, bertan lekuan leku eta egunerokotasunean ere hobetzen bizi baldintzak hobetzen joan alizateko.
2: Bai, ikusi dugu ez, laguntza humanitarioa eramateko garai hortan ez, hainbat bulo zabaldu direla, esaterako, jakineko lanuk ez zertan oinarritu diren, esateko, eta zaleak zaretela, edo eta Fermin Mugurizarekin koordinatuta zaudetela, eta zein mezu helarazten nahi diozue azkenean jomugan jarri zaituzteten eragile ultraeskuindar horiei?
3: Bai, guk egiten dugun analizia da hor, gaur egun jaten ematea lotarako lekua ematea ala pertsonak ez, tramite legaletan hartatzea eta bertan laguntzea ez, elkartasunaren klabetan, sektore fasistentzako erasotzat hartzen da, ez, hain oinarrizkoa den elkartasuna.
2: Bai.
3: Guk hori noski, lekuz kanpo jotzen dugu, eta batez ere bakarrik aipatzearen, haiek igandeko agertatu aurretik egunak zera matzaten nolabait argudiak eta errazekin gure kolektiboa jomugan jartzeko.
2: Bai.
3: Eta behin terreno hori irabazita, ordune erasoak zilegistatzeko ba aukera guztiak zituzten, ez? Eta estatuko indar polizialek ba hori babestu ala beintzat ez zuten ez zioten nolabait esatearren ba errotik, ez? Hori ekidin. Eta bueno, horrek agerian uzten du ba edozein elkartasun keinu eta gaur egun ez eraldaketarako potentzia duten lurralde guzti hoietan, ez, kasu honetan Ceuta ere dela, ez, bertan bueno, ba gauza politiko asko mugitzen ari direla. Ba bertara elkartasuna bidaltzea ba bueno, bertako normaltasuna ere zalantzan jartzea da, ez, eta hori erasotzat hartzen da.
2: Bai, zuek uste duzu igande honetan izandako erasoak eragingo duela elkarteta kolektibo gehiago ba joatea, ez, laguntzera, agian kontrakoa, ez, beldurra zabalduko dela esaten zenuen horren aritik.
3: Bai, guk eta nik ezin dugu ziurtatu zer gertatuko den, ez, realitatea etengabe eta oso azkar aldatzen ari delako.
2: Bai.
3: Baina guk deia egiten diogu bueno, ba, pertsona orori eta orokorrean kolektiboei ba erasoen aurrean ezkikiltzeko eta nolabait esatearren ba saretze hori biderkatzeko, ez? Izan modu batean, izan bestean. Tokian toki lan asko dago egiteko, Ceutan ere lan asko dago egiteko, eta gorputza, ez, eta desobedientziaren klabetan martxan jartzen den ekintza oro, ba gure ustez desiragarria izanen da, bertan bizitzen diren gaur egune ehundaka eta milaka magrebtarrei ba elkartasuna emateko keinurik eraginkorrena izanen dela.
2: Amaitzen joateko, Samira, azken aldea, baina gako bezala eskatuko dizute, azkenean hau instrumentalizatutako krisi bat bilakatu da eta bairudiatzean geratzen dela, ez, krisi humanitario bat badagoela berez oinarrian. Zuek zer uste duzue dagoela jokoan kasu honetan?
3: Jokoan, bueno, eraso honekin jokoan dagoena nire ustez da ba bertan Ceutak bizitzen ari duen krisiari nola aurre egin eztabaida hortan, ez, kokatzen dela. Nire ustez sektore fasistek bueno, saiatu eta beintzat lortu zuten igandean bertako bizilagunek haiekin bat segurtasunaren argudiak eta hortan violentziaren bitartez eta elkartasuna diraztera zikoan jendearen kontra jotzea. Hori atera bide bakarra balitz bezala.
2: Bai.
3: Guzizaten duguna da, alderdi edo sektore fasista hauek eta haieko abesten dituzten estatuko indar polizial eta bestelakoek eta gobernuek ba alderantziz segurtasun falta hori bermatzen eta betikotzen dutela.
2: Ba eskerrik asko Samiragako guzti hauengatik, eskerrik asko ere egiten duzuen lanagatik eta animo asko ere datozen egunetarako. Mil esker Samira Calvo, Negu Gorriak kolektiboko ordezkaria.
3: Bai, eskerrik asko zuei.
4: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eta ongietorri Naiz Irratira. Informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara. Eguerdiko ordu bata dugu gaur ilak 23 asteazkena eta udazkeneko lehen eguna. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikoren aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo oldarkorrarekin Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iran suntxituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik akordiorik ez baldin badago.
2: The International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
1: Eta udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon euskal gazteen bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amai Arbeo eta Amai Urruzuno bozeramaile berriak aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabeteetan milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute.
3: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
1: Urrats bat aurrera proposamena ez dute dokumentu itxi gisa aurkeztu, aitzitik datozen hilabeteetan 10.000 gazterekin elkartu eta proposamenaren inguruan hitz egiteko asmoa azaldu dute. Gazteen ekarpenekin proposamena osatu nahi dute Ernairen esanetan gazte guztientzat helduleku eta tresna izan dadin. Eta Ordiziako Oianguren ikastetxeko DBH3 eta 4ko ikasleak eskolara joateko garraio publikorik gabe utzi ditu hezkuntza sailak, hala salatu du Zaldibiako gurasoen elkarteak, zeinak eskola garraioa eskubidea dela aldarrikatu duen. Aloña Jauregi elkartekideak azaldu digu egoera gaur goizean.
4: Gutxi gora bera 40 ikasle die, gertatzen dena da, nola amandik DBH bat eta biko ikaslek mantentzen duen eskola garraioa, hauen kilometro muga, 2 kilometro adalako, ba hor, esan dezaun, eserleku batzuk libre egiten dira, orduan sortu dituzte hiru figura esan dezaun, bai, die garraio eskubide dunek, garraio eskubide gabek, eta gero baimendu liekenak, ba, DBH eta bat eta biko, autu sortan eserlekoietan, libre daren bitarten,
1: Ba, albistegi honetan berreskuratuko ditugu entzule gaur goizteko elkarrizketa horretan kontatutakoak. Eta Euskal Zinemaren galan ibilbide oso baten aitortza jaso du Jose Ramon Soroizek Zinemira sariarekin. Honek aitortza egin die berriz, arekin lan egin izan duten guztiei eskaini die saria. Iaz jada publiko eta kritikaren aitortza jaso zuen Soroizek, Maspalomas filmean egindako lanagatik, orain hamarkadez luzatu den eta batik bat euskarari eskainitako ibilbidea da errekonozitu zaiona.
5: Bueno, eskerrak eman, nei saria hau eman diazuen guztioi. Geo behin hemen jarri ezko itxein behar da.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, trafiko aldetik lasaitasuna nagusi eguerdiko ordu honetan, hori bai trafiko zuzendaritzak gogora ekarri du irailaren 21etik astelen honetatik martxan dela abiadura kontrol kanpaina eta ostiralera arte ere luzatuko dela, beraz guk ere aprobetxatuko dugu hori gogora ekartzeko eta besterik gabe ostegun barkatu asteazken honetako eguraldiaren iragarpena ere entzuteragoa Zikeri Barluzearekin.
6: Asteazken honetan eta beste egun batez jarraian eguraldi egonkor eta eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean berriro ere behelainoa agertuko da barnealdeko bailaretan, baina azkar jasoko du. Behin behelainoa hau desagertu ostean, zerua ia erabat urdin egongo da, tarteka goiodei zurixka batzuekin, eta arratsaldean ere ez da batere aldaketarik espero, tarteka goiodei zurixka batzuk agertuko dira zeruan, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari, eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko da, eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean berriro ere aldakor eta ahul joko du kostaldean ego ukitutxo batekin, arratsaldean iparraizean nagusituko da eta bolada bizi batzuk utziko ditu, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak behera egingo dute, goiza freskoagoa izango da, 9 eta 16 gradu bitartean arren dituko dira minimoak, maximoak aldiz, antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxoeko ora erdi.

garaituek egiten dute historia. Itzen zerbitzari zenbat zero. Zenbat zero.

0: Leko hirurak dira SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituzte gaur Osakidetzan lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzeko. Asteazken honetan egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla ohartarazi dute eta benetako konponbideak eskatu dituzte. Mobilizazio dinamika berri honen lehen kontzentrazioak asteazken honetan egin dituzte goizeko 11etan ospitaleetan eta ordu batean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun zentroetan Osakidetzako eremu eta kategoria ezberdinetako profesionalen parte hartzearekin.
1: Horrota da!
2: Bide bat da!
1: La negociación es la solución!
0: Elkarretaratze horiek mobilizazio dinamika baten hasiera dira eta 2026ko urriaren 30erako zein abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitutako greba egunekin eta laster iragarriko diren ekintza eta mobilizazio berriekin jarraituko dute. Ildo horretan sindikatueko hartarazi dute plantilla itxaroteaz nekatuta dagoela eta Osakidetza diskurtsoetatik ekintzetara pasatzea eskatzen duela. Langileek ordainsariak hobetzea, lanaldia murriztea eta hobetzea, lizentzia eta baimenetan benetako aurrerapenak egitea edo enplegua egonkortasuna eta kalitatea sustatzea eskatzen dute. Sindikatuek berretsi dute negoziazioa ezin dela simulazioa izan eta salatu dute orain arte Osakidetzak ez duela sakoneko proposamenik aurkeztu. Eta gizon bat eta emakume bat espetxeratu dituzte adingabe bat prostituitzera behartzea egotzita Gipuzkoan Lakuako segurtasun sailak asteazken honetan jakitera eman duenez. Iturri berak zehaztu duenez abuztuan abiatu zuten ikerketa ertzaintzak Lasarte horian adingabe bati sexu eraso egin ziotela jakin zuenean. Une horretan ertzainek ustezko erasotzailea atxilotu zuten 47 urteko gizon bat. Gertakari horiek beste ikerketa ildo bat azaleratu zuten adingabea biktima izatera nola iritsi zen argitzeko eta zantzuak aurkitu zituzten sexu eraso bat izan zela esateko, orain espetxeratuta daudenek hautemandako transakzio ekonomiko baten truke. Ikerketa polizialen arabera litekeena da adingabeari sexu erasoa egiten zioten lehenaldia ez izatea bi senidek antolatutako topaketetan. Senide horiek dirua jasotzen zuten eta haietako batek gaztea bere ibilgailuan eramaten zuen. Ertzaintzako agenteek bi pertsona horiek atxilotu dituzte aste honetan Donostian eta Oiartzunen. 43 urteko gizon bat eta 32 urteko emakume bat adingabe baten prostituzio delitu bat egotzita. Epailearen esku utzi ondoren, epaileak biak behinbeineko espetxaldian sartzeko agindua eman du. Eta maitzeko eta aurrekoarekin lotuta kontatuko dugu adingabekoen kirolean sexu indarkeria utemateko eziketa falta dela diola EHUren ikerketa batek. Hain zuzen EHUko Jikafit taldeak aztertu du kirolariek nola utematen dituzten entrenatzaileen jokabide zehatz batzuk. Emaitzek azpimarratzen dute hezkuntzak garrantzia duela patroi horiek identifikatzeko eta kirol espazio seguruak bermatzeko. Kirolaren esparruan adingabekoen aurka egiten den sexu indarkeria ikusgarritasun txikiko errealitatea bada ere, datuek erakusten dute ez dela fenomeno isolatu bat. Jikafit taldeak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan landu duen txosten baten arabera parte hartzaileen 120ek jasan behar izan dituzte entrenatzaileen jokabide sexualak. Musuak ezpainetan, interes sexualaren adierazpenak eta sexu harremanak izateko proposamen zuzenak. Azaldu dutenez, azterketaren helburua ez da kirol dinamiken berezko gertutasuna desagerraraztea, ez da entrenatzaileak susmagarri bilakatzea ere. Kirolak irakasteko konfiantza eta kontaktu fisikoa behar dira, baina ezaugarri horien ondorioz zailago izan daiteke kirolarientzat bereiztea zein jokabide diren kirolarremanari dagozkionak eta zeinek gainditzen dituzten muga jakin batzuk. Horregatik nabarmendu dute hezkuntza bereziki garrantzitsua dela eta era berean EHUko ikerketa taldeak profesionalak eztearen garrantzia azpimarratu du mugak ezagutu eta egoera jakin batzuk saihestu ditzaten. Hemen utziko dugu informazioaren ariaren bigarren edizioa jarraian musikaria Iker Gurrutxagarekin. Bihar arte.

0: Zor musikaria.
1: Kaixo entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean orain protagonista nagusia Zarata tartea izango dugu, Zarata tartea izango baita Iker Barbararen eskutik.
0: Naiz musika.

egoten zen oiaren atzian. Lana egina nahi semiak azteko, haiek eskola ona xuxen ikasteko, ikasi eta gero lanian azteko.

música. We got the feel good aura. We catch a vibe, no care.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapan gora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko eretasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islean nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jaitsi berri zea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldur handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire usokideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon soriontsuak izan dezazuela.
1: Elurre da mara mara ta pasa zaitez.

Gabon eta eskerrik asko, 35 urte pasata berriz ere Arriaga hontan. Eskerrak jakina ba gure publikoari hainbeste urtetan haien oniritzia eta amodilua erakutsi digunari.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira naiz irratian zaude. Donald Trumpek nazioarteko korte penala Kuba eta Mexikorekin aurka egin du Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian. Ohiko estilo aldarkorarekin Estatu Batuetako presidenteak Iran suntzituko duela iragarri du azaroa heldu aurretik akordiorik ez balin badago.
2: The International Criminal Court. We will never allow U.S. service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
1: Bestalde, udako kanpaina amaitu berritan urrats bat aurrera kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon Euskal Gazteen bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amaia Arbio eta Amaia Urruzuno bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabetetan milaka gazterekin parte hartzeko asmoa azaldu dute.
3: Baditugulako Euskal Herrian nahikoa baldintza, herri sektorea zentral izango duen aterabide bati bide emateko.
1: Bestalde, Juanma Castaño Kopeko kirol kazetariaren eta Real Madrilen arteko polemika Gara egunkariaren aurkako eraso bat eragin du. Castaño Kabez egunkarian argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultra florentinismoaren Gara egunkaria zela adierazi zuen. Hori dela eta Real Madrileko ohar baten bidez erantzun du alderak eta erabat tamalgarria eta onartezina dela. Kluba Gararen historia etarekin lotu du eta neurriak hartzea zertuko duela iragarri du zehaztasun gehiagorik eman gabe. Eta bestalde Gasteizko udaltzaingoak 50 urteko gizon bat atxilatu du goizaldean indarkeria matxistako delitu bat egotzita emakumea osasun zentro batera eraman behar izan dute. Gertakaera goizeko ordu biterdiak pasatxo zirenean izan da. Udaltzaingoak Iruña Beleia eiribidera joateko abisua jaso du. Auto baten barruan emakume bat larrituta eta zaurituta zegoela jakinarazi ostean. Emakumea osasun zentro batean hartatu dute eta udaltzaingoak Gasteizko erasotzaia aurkitu eta atxilotu dute.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere eta baina hau esan da biharko guraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsuak jarraipena izango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du beraz goizean goizetik zeru urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goio dei finen bat agertuko da baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi eguzkitsua eta ederra jarraipena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean egoekialdetik eta bizi xamar joko du bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da tarteka bolada bizi batzuk utziz bereziki ego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak aldiz, ipar isurian 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 30 eta 33 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostalda baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdaren barnealdean baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
0: Informazioaren aria.
5: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
6: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera gaur kafea kadiarrarekin.
9: Abian da zinemaldiaren 64. Edizioa eta gu...
10: Abian da zinemaldia eta naiz irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
11: Hor barruan horratzetik trama bat.
12: Ez direlako aktoreak, 16 milimetrotan grabatuta egoteak...
13: Azio...

Arratsaldeon guztioi, naiz irratian zaudete, gramofonoa da hau. Eta larunbata delako, gaude hemen arratsaldeko hiruak dire. Eta historia duten kantuen bidez bidaiatzeko gogoz etorri gara. Azaro osoan zehar migrazioak eta diasporak izan ditugu ardatz. Mugitzen diren pertsonak, mugitzen diren hizkuntzak eta bidean sortzen diren soinuak. Jendean mugitzen den leku guzietan musika ere mugitzen delako beti. Eta gaur, hilabeteari bukaera emateko, munduko hirietara joko dugu. Hiriak topagune diren tokietara. Hizkuntzak, kulturak, erritmoak eta istorioak nasten diren lekuetara. Istanbul, Buenos Aires, New Orleans, Habana... Hiriak ez dire mapa bateko izen utxak. Etorri eta joan direnin aztarna eramaki duten toki biziak dire. Eta bertan sortzen diren kantuek, bertako istorioak kontatzen dituzte. Tradiziotik batzuk, eta bertze batzuk, elkarren ondoan bizitzearen ondorioz estiloak nasiz jaiotakoak. Eta hoxe izanen da hilabete ontako azken atalaren gaia. Munduko hiriak kantuen bidez bisitatuko ditugu. Ongi etorri.

0: a son secret pour lui depuis 20 siècles il est.
1: Eta gaurko lendabiziko geltokia Paris dugu, eh? Ibe Montanena hotxez jantzita etorri zaigu zu Le Ciel de Paris. 1950ko hamarkadan sortutako kantu honek iria bera bihurtzen du historio. Hasieran pelikula baterako konposatua izan du zen kantu hau, mino segiduan bihurtu zen Pariseko ereserki ba. Ez ofiziala, eh? Iriaren bihotzaren erritmoa kontatzen duelako, kaleko soinua, ibaiaren arnasa eta auzoetako bizitza nahasten dire. Parisen kosmopolitismoak ez du hitz handirik behar, nahikoa da melodia hau aditzea, ba, jakiteko zenbat historio gurutzatzen diren egunero bere karriketan. Kantuak horixe kontatzen du, Parisko zeruaren azpian historio guziak kantuz bizi direla, maitasunak eta desilusioak, eta sena ibaiaren urak bezain etengabean aldatzen direla bizitzak ere.

1947 sortu zen abesti hau. New Orleans filmaren soinu bandaren barrenean eta berehala bihurtu zen hiriaren nostalgia kantu nagusietako bat. Louis Armstrongek berak bertakoa izanik ahotsan eraunki du Mississippi ingurutako ezetasuna, kaleetako brass banda eta uzoetako erritmo mestizo hoiek. Kantuak kontatzen du zer den hiri utzi eta haren falta sumatzia. Jasera lotutako oroitzapenak ibaiaren usaia eta han bizi den jendearen doinu beresi hori. New Orleans ez delako soilik hiri bat, mundu osoak topo egiten duen lekua da eta kantu honek hain xuxen etxealdi horren nostalgia ekartzen digu.

Mendeetan ahozago transmititu den doinu hau Bosforoaren bertzaldeko Uskudar auzora joak izen emakume baten istorioan oinarritzen da. Ba, doinua hain ezaguna egintzen, denborarekin Istanbuletik harago edatu zela kantua. Balkanetara, Ekialde Hurbilera eta Mediterraneora zabaldu zen, herri bakoitzak ba, bere bertsio propioa eginez. Mino bertsio tradizionalak dune ritmo eta melodiak Istanbul ekartzen digute burutara, Istanbuleko mestizajea, bai Asia eta Europa elkartzen diren lurralde hori.

0: Buenos Aires eraraman gaitu orain Astor Piazzolaren Libertango kantuak. 1964an sortu zen pieza honek tangoaren historia bera iraulizun. Piazzolak tradizioa hartu eta jazzaren, musika klasikoaren eta abanguardiaren elementuekin nahastuzun tango berria izeneko mugimenduaren oinarriak jarrita. Libertango izenak berak adierazten du bidia. Askatasuna eta tangoa uztartzea, molde zarretatik harago joateko ausardia alegia. Buenos Airesen bertan sortu zen estilo hibrido hori, hiri kosmopolita, anitz eta berritzaile baten erritmoekin nahastuta. Pieza honek, finean, Piazzolak tangoari eman zion ikuspegi berritzailea laburbiltzen du.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian zaudete bai, hau gramofonoa da. Gaurko saioan munduko hiri handietako soinuak ari gara aditzen. Eta orain arteko kantuetan argi gelditu da, hiriak direla, kulturak, hizkuntzak eta erritmoak gurutzatzen diren lekuak. Kantu hoietan aditu ditugu, etorri zirenak, joan zirenak, eta hiri bakoitzak gordetzen duen nahasketa berexia. Esentzia horiek ekartzen ari gara gramofonora. Eta jarraian adituko dugun kantuak duen energiarekin Londreseko kaleetaraino joanen gara.

1969an argitaratu zuten Ingalaterran krisi ekonomiko eta sozial gogorra bizi zen garaian The Clashekoek London Calling kantua. Langabezia, gatazka, politikoak eta etorkizunarekiko ziurgabetasuna eguneroko gaia zenean. Eta hori guzia jasotzen da kantu honetan, modu zuzen eta zorrotzean gainera. Kantu honek punkaren energia baliatuzun hiriaren egoera salatzeko eta denborarekin Londresko identitate musikalaren ikur bihurtu da.

Don Colin garaiko Londreseko egoeraren argazki gordina da. The Clashek modu zuzen eta bortitzean kontatua. Ba, kontrastean, idatziten kanturi xamurrenetako bat heldu zaigu orain. Habanako doinu goxo eta geldoa, hango karriketako giro lasai eta pausatura eramanen gatuena. Bera da, Compay Segundo.

konpai segundo, que larogeiko amarkadan idatzitako kantu hau Kubako son tradizionalaren adibide garbia da. Erritmo pausatua, letra simple bino iradoki garria, eta eguneroko bizitzaren poetika xumea. Abestiak Juanika eta Txantxan izeneko bi pertsonaien arteko bidaia kontatzen du. Mino bere indarra ez dago istorioan. Kantuaren benetako xarma da Kubako doinu zarrak Habanako kaleetako giroarekin nola nasten diren adu.

Txan-txan, gaur egun, Habanako ikur musikala da. Auzoetako kultur nasketaren eta Kubako tradizio biziaren erakusgarri. Kubako erritmo geldo eta goxo horren ondotik, orain bertze hiri baten soinura joko dugu. Honen izena da Paradise Road.

Joy taldearen Paradise Road 1980an plazaratu zen Ego Afrika apartheidaren azken urte gogorrak bizi zituen garaian. Abestiak ez du protesta zuzenik egiten, bino itxaropenerako mezu argia du. Komunitate beltz eta xurien arteko elkartasuna irudikatzen du amets kolektibo baten gisara.

0: Johannesburgo bezalako hiri batean, non segregazioa eta desberdintasuna egunerokoak ziren, kantu honek lasaitasun eta konfiantza girua ekarrizun. Eta unitzentzat baikortasunerako, ba, ereserki txiki bat bihurtu zen. Gaur egun ere, Paradise Road apartheid ondorengo itxaropenaren simbolo modurako gogoratzen da, eta Hego Afrikako musikaren klasikoen artean kokatzen da.
1: Zerbait esan nahi dizut.

Ego Afrikako itxaropen doinuaren ondotik mundutik etxerako bidea hartuko dugu. Gaurko bidaia Bilbon bukatuko dugu. Gari eta Jon Maiak hiriaren bilakaera eta oroitzapenak modu hurbil eta xuxen batean ekarriko dizkigute.

Lekuak aldatzen direnean jendeak aldaketa hori nola bizidun kontatzen du abesti honek. Industria, giro zarra, auzoetako erritmoak eta hiriak hartu duen itxura berriagoa. Lotura emozional bat da, Bilbo zarraren oroitzapenetik gaur egungo iriraino.

Jon Maiak idatzizun testua garirentzako, bino hau Jonen kantu bat gara bildumarako egindako moldaketa berria da. Zarra zara Bilbo. Ba, kantu eder honekin utziko zaituztegu gaurkoan. Urrengo larun batean berriz ere elkartuko gara arratsaldeko hirutan, hemen Naiz irratian. Bitartean zaindu, gozatu asteburua, eta izan jator.

0: musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Zulamina taldekoak izango ditugu. Zulamina taldeak bere lehendabiziko bi EPak aurkeztuko dizkigulako, eta horrez gainera nola ez, astean behineko bisita Iker Barbararen leioa zabalduko dugu, Zarata tarteari atea irikiko diogu, eta horrez gainera, bueno, ba, kantu berriren bat ere bai, agenda kontuak, hori guztia hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Zula mina taldea, begira, hauek berek aurkeztu ziguten proposamena eta iari zor, la pista galduta genuen talde horietakoa da, eta posten gara gurekin harremanetan jarri izanaz, ze bakizu hemen gustatzen zaigula euskal estena alik eta zabarena hartzea. Bueno, Zula mina, Anensua López, Barbana Mas, Sebastián Patuge eta Matxin Perezek osatzen dute, eta azken hau daukagu gurekin hortaz agurtuko dugu. Kaixo Matxin, zer moduz?
1: Ogunan iker biziki ongi, zure, esprudut?
0: Bai, noski baietz. Hemen esaten ari nintzen, lehen da bizi, eta esan beharreko ez, eskerrek asko, gurekin harremanetan jartzeatik, ze askotan esaten dugu ez. Gu guztire ez gara iristen, oso zaila delako euskal estenan guztire iristea, baina informazio helarazten zegoen, bai gira, bau gertatzen da.
1: Bai, taldea iniz gira, euskal egian, oartzen izere taldea iniz garela.
0: Bai, eta geroz eta gehiago zorionez. Bueno, esan dugu moduan, Zula mina, bueno, azteko eta behin, nola sortzen da taldea, non sortzen da taldea, zenbat denbora da taldea elkarrekin zaudetela?
1: Asi ginen, Sebastián Tani, beste talde batekin ari ginen launaka punk talde bat, justu hola, piskat demora bastatzeko. Azkenan talde hori gelditu zen eta egon ginen zebetani biak bera basuan tani baterian, jakin gabe sobera zer egin, eta arauk egiruan zerbait nahiko zuzo egiten, bateria bat eta basu bat bakrik musikaren zat, eta hartzea kantari bat. Bega bilatu genituen kantariak, genuen eskabatukan, piskat aldatzeko botzaderri baten ukaiteko, eta ere guretzat goituratu ginen kantari mutilikin lan egitea, eta negiruan piskabat aldatu hori. Bilatu genuen, eta azkena txeman genituen Ane eta Barbara, eta horretzen iz, Barbara galetzea berriz eta berriz, ara eto rikazatzena gurekin, eta etzen ausartzen. Ez baitzen inoiz, ez baitzen uri inoiz egin, eta azkenean lortu nuen proposatzea behar torri biak, eta behin ikusteko, eta azkenean torri ziren biak bakrik ez baitziren hausartzen, eta jantzidaten uste zutela repika bat egingo zutela, eta gero fini, eta azkenean niz baitatu zuten, eta hola hasi ginen, eta hori ustutzela 2024ko martxoan, otsailanoko zerbait.
0: Ados, demora bat pasada, beraz. Demora bat pasada. Aurretik, musikan ibilitakoak hortazue biok, bi neskak, Ane eta Barbara, ez ziren musikan ibiliak?
1: Ez musikari bezala, musika zalea handiak ziren, beziki behane pixkat punka eta stonerant zuten zuen egin eta Barbarak metala gehiago, horreatik gaitu nien ahi. Eta ez, lehen aldia zen haientzat, bere lehen esena egin zuten duela bakik urte bat.
0: Begira, ben, gauza bitxiak. Eta elkartu non elkartzen zarete?
1: Bajatu.
0: Hai, lasai.
1: Bakatu. Hor iten dugu repikak aieran. Badugu repikak gela bat beste bat zuekin, eta pixkat pausan izan gira gu dauntan. Dugu pausak taena, eta raur izan galdera.
0: Ados, bai hori bertan elkartzen zineten, edo? Eta gero bakoitza zer da, txoko batekoa, edo denak gertukoak zarete?
1: Ane Donostiakoa da.
0: Ados.
1: Baina guai baionan bizi, Barbara Tolosakoa da eta guai azkainen bizi, eta ni eta zeb gira likuine azparne inguran bizi, momentuan. Ordoan, resago guretzat ere guai musika komposatzea binaka, zel justu ondoan bizi gira. Eta rapiskat, Lapurdi ingurukoak.
0: Bai, hori da. Bueno, entzundu atzetik esnatu kantua, Gordina, ahots lehorrarekin gainera, ahotsei protagonismoa mantinezu lehen dabiziko kantutik. Bueno, letrak ezekin doki da zen, baina ni letran inguran ere galdetuko dizut. Esnatu kantua, bueno, pixka atzer, gizartea lo dagoela ikusten duzu edo?
1: Horik nintzen hasi dazten, etorri zen, musika etorri zen, mapatean buruan hasi nintzen nahiko fite musika idazten, eta usu maite dut Zula minarekin, botz bat emaitea, erakusteko zerretan dugun neskai, eta hasi nintzen zerbait eratzi behar nuen, ze gitai orta, blablabla, ez dut zubera gaite, hasi nintzen idazten, eta garai ortan zen dola, zekit orte bat, eta pik orte bat erdi. Wokismoa initz entzuten zen, wokistak, nena, eta horren inguruan nuen zerbait idatzi nahiko ringarria. Wokismoa eduriz gaizki dela initzen zat, eta nintzen, ba, nintzen nahiko, ez nintzen nahiko goza hona da, eta horren inguruan zerbait idatzi nahi nuen, eta zerbait nahiko asegea hola. Eta gero, elgarrekin berriz segitu gero indazten, eta berriz hartzen goza batzu.
0: Asegea badago, kantuan, hori nabari da. Gainera, bineske korretan dute, gaitasun merezia, ez? Aserrea besten.
1: Bai, eta oartu gien, nahiko fite, Barbarak baduela botzen nahiko altua, nahiko gora, eta anek gehiago erdian duela, oran bi botzak biziki ongea idela algarrekin. Eta astapen batean, berriz ere, beren lehen esperientzia da kantu gintzan, hango nuke, eta urte batez, sakit, ze maila hartu duten ere, astapenean zaila zen, kantu, bi kanturen osoki gitea hain beste oiukatuz, ze oiukaitunte, eta urte bat geroago, bukan dute maila izugarri bat, harrapatu dute bineskak, eta bakite nora joan, bakite guai nora egin esoino hona izeteko, eta aien artean ere, bakite jolasten, eta biziki ongai dira, bai, biziki pozik dira.
0: Normala, indenbora gutxean, horrelako emaitzak lortuta, ez? Absalo, ez? Zabaian ondagoen ez da jakiten horrelakoetan, eta bueno, zoziezpuge tempo bueno, lasai xeagoa duena pisutxoagoa dena, estonerranen eraginak aso geixeago duena, karo, eraginen inguruan, aipatzen dituzue punka eta estonerra, baina taldei begiratuz, ze talde dira taldean eragiten dutenak?
1: Beha, etu gauza ez berdi nahi nitz. Asi ginen erarik bagenuen Emil and the Sniffers talde ostriara hainitz buruan, eta gero pixkanaka, hortik asiz nahi ginoen idea zen bai olako punka itea nahiko erresa eta nahiko zuzenen joatea gure nahi genuen gauzara, eta gero musikan gira berizekin ni eta zebi idazleak, eta baitugu bi kuspundu aski desberdinak. Berak maite ditu egitea, berak jazzetik elu da, maite ditu gauza piskat komplexuak itea, eta nik alderantziz maite dut zuzen izatea, eta segidan paretanen gainean. Eta zozizpire berak zuen idatzi osoki, itzak ere berak ditu idatzi, gero beti bezala gerekin berriz dena ikusten dugu bai itzak, bai musika, taena, baina hori gehiago zen Sebastianen kantua horretik, badira zekin nola brek horiek berdian ritmoa hausten dutena, eta horkozak nik horkozak biziki guti eintut, berak hainitz eintut, eta entzatzen gira behar artean biskat horreka batean atxematea. Eta hala, berak jazzetik luda astapen batean, baina entzuten du hainitz metal korra, baksu, metal biziki. Olko zak, entzuten ditu hainitz soinu izugarri batekin, eta nahiko pisuak direnak, eta nik gehiago piskat kuraia bezalako taleango nahiko, eta nahiko azak nahiko fitago etun direnak. Baina txabatzen dugu horreka bat, eta bi estilo ezberdin horiak entzatzen ditugu piskat nastea, eta maun erko nahiko edarratz bat dut, biztilo horiek azkenan nahiko ongi elgarekin hiltzea.
0: Baize, ez da erreza, ez gainera oinarri instrumentala da, esan edut, ez duzu bilatzen beste zegiz, ez oinarri instrumentala, eta oinarri instrumentala dago bikideak bakoitza mundu bat egin iristea, hor adostasunetara iristeak lan asko eskatu behar du.
1: Bai, eta gainera badugu bateria bat eta basu bat bakrik,
0: horregatik.
1: Eta basuan ez ditugu ingo ez akordioak, ez gauza izugarriak, gainera biek gira nahiko berriak gure musikat jasnetan, ni bateria sintzen zekit ababos urtetan dola, baina egituan irurte eta gero ababos urtez ez duen unkitu bateria. Zeb gauza bera, sizen gazte, baina goi urtez ez duen unkitu basua. Eta berriz hasi ginearik Sulaiminaren zat, bagenuen maila biziki txarra, eta bagenuen gauza hori rodan egitea zerbait nahiko simplea, ukaiteko parada, jotzeko, egeski, zuzenean. Horren badugu gauza hori basu baten makriko aitea, ez gira biziki honak, eta azkenean gauza guzi horiek iten du ere gure soinua nahiko zuzena dela, eta nik hori baitut.
0: Bai, zuzena bada, horrez dago ez dago inolako zalantzarik. Bueno, entzun entzuko dugu kante honen zati bat, ze letraren inguruan galdera bere bat egin behar dizut.

0: Bueno, janaren inguruan eta jateren inguruan eta hitz egiten duzu, bueno, letrak hori dio zuzenean irakurriz gero.
1: Bai.
0: Claro, baina hemen edo oso oso sexuala da edo oso galduta nago.
1: Oso oso sexuala da. Tu guzietan seksua aipatzen dugula seksuaren zekin, eta azkenan badugula kantu bat egiazki seksuaz bakrik bizo dena, eta da bakarra nun ez dugu erraten ez izbat, ez zakil, ez titi, ez dakitzer, eta hori da bakarra, eta azkenan aldiz hori da seksualitatea aipatzen duena bakarrik, eta ideia zen, bai pixkat zebeak idatzi zuen kantu hori kantu horren itzak taena, eta bai, idea zen pixkat dedramazistatzea seksua ere gauza hon bat dela, eta bakotsak bere bizia eta duela batek fritak baite ditu eta besteak txistorak, eta bakotsaren ikuspondua ona dela, eta gaurko ere, gaurko seksualitatea nola bizitzen aldean, nola aplikazuekin, bai badugu uberik jateko, baina badugu ere Tinder gure artean ikusteko, eta hori azkenan egin aizuen paralelo hori janaria eta seksu artean, eta ere idatzi zuen hori dena jakinez neska batek kantatuko zuela.
0: Ados.
1: Ordan noski neskaik berriz irako dute eta pixka bat berriz
0: moldatu
1: bai, eta azkenan kantuaren zut partean erdia bukatzen da une bonne vieille saucisse purée, jane duena klasiko txistora purea erraiteko, noiztenka ez dugula nahi, noiztenka piskat zuegaitzez bortzatzen direla neskak hori seksu hori ukaitea beren senarekin do lagunekin, eta azkenean nahiko ongi martxantzen paralelo hori, batzutan nahi dugula zeit berri dian, eta noiztenka betiko gauzak hartzen dugula, eta piskat tristea dela noiztenka.
0: Begira, bai, eta gainera ondo, esan dut. Ironiarekin jokatuz, baina, bueno, usten dituzu gauza interesgarri desente. Bueno, letrak, bankanpean irakurtzeko moduan dut guztiak, hori ere esan behar dago, nik uste dut garrantzitsua dela, eta eskertzen dela, letrak biztan izatea, ze bestela, hainbeste gauza esaten dituzte, eta hainbesteko abiat biran, galtzea ere normal izan daitekeela.
1: Bai, neskek beziki dazten dute gehiengoa, zebe kere dazten dut, eta zekiz haitik baina beti animaleko letrak eta intuzte, biurri betetzen dituzte, eta azkenan jorriz, ez dugu denbora hori ikusia erraiteko, baitugu hori kilu minuta terdi, eta hor, dena bat emadugu, 6 minuta egin gudu kantuak, eta hainitz, eta azkenan, piskan diniz, haraten, hori soberan dela, eta hori, besta soberan duzea izan da, eta azkenan, baitugu hainitz, eta bertuak nahiko fite gaitea dena sartzeko kantuan.
0: Noski. Bueno, kuriositate bat badago, eta esan zu, ez, 3 minutu terdi, bueno, bi kantu badira 5 minututik luze joaten direnak, bi epeetan, epe bakoitzean bat, eta bakoitza gainera 3. tokian kokatu duzu. Hori nahita do nahi gabe izan da.
1: Nahi gabe izan da, zudi da zu hartarazten. Ez, zoin da lehen...
0: Xoxixan, da sikaria orgasmadora, atzatik jarrita duguna.
1: Gia hori luzea dela, ez ekiz.
0: Eta lesan sondez animoz berdin.
1: Ba dugur, zubi luze bat sikaria orgasmadora. Eta la chanson des animaux, behin dugu, ahatsalde bat ez, indazit dugu, hori, ilu ginen Seb eta Barbarik eta nahi genuen. Ara, Barbarik nahi zuen egin kantu bat animalean inguruan.
0: Ba, geritza egin godu kantu horren inguruan, ze badu kantu horrega ze jente du. Bueno, zikaria horraz madone, esan dugun bezala, bueno, distortxioa bada protagonistatako bat zuen kantuetan, horrezago zalantzarik. Baina esan dugu moduan, ahotsari espazio ugari usten denbora guztian. Abesten hasten direnean, badirudi espazioa haientzat utzi behar dela, ezta?
1: Bai, ze hastapen batean, ustut kanturi zantzela berbal lehena, edatzi duguna, do lehena lehenak jo duguna zebetani bakrik ez geroen horreino kantaririk. Eta hasi ginen, ba egiten, ba dakiguna iten musika bakrik, kasik instrumentala eta kasik alteratzen altzen hola bakarrik. Eta neskak eturideharik, hasi gira, ba biskatzi dazten, itzak idazten eta abar, eta uartu gira, ba zila itzain itz haiteko, gauzain itz haiteko, eta... Berba musikalki lasaitasun baten ukaitea ere etzela gezki justuki gero gotzen erarik egiazki impacto baten ukaiteko eta bai ordan lasaitzen dugu piskat jokoa neska kartzen erarik kantu hortan bedelen eta gero berriz erripika aldu derik etzatzen gira dena berriz emaitea baina bai oartu gira eta Oartu gira, janik botzarentza toki baten toki bat utzi behar zela, eta gainera bi botzoriek tokia biziki ongi hartzen dute. Eta nani genituen bi botzoriek biziki, garrikin biziki ongi ahideenak entzinean eman, eta gainera bai ostion errandu da bezala, bateria eta basuarekin, gaineraz bai gira biziki onak ezin dugu milak asmatu kantu bako txezat. Orduan nahazten, partekatzen ditugu zatiak, momentu bat izango da gehiago basoren zat, momentu bat ez gehiago botzen zat, momentu bat ez bateriaren zat ere baitugu zati batzu. Eta hor pixkat balatzen dugu kantua hola bai.
0: Eta pausa instrumental desen da utzi duzu kantu honetan, esan duzu bezala lasaitzen da, instrumental luze batekin. Karo, gero kontua da grabatu, non eta nola grabatu zuen?
1: Dela grabatu gure erripika gelan, bateria gindugu bateria elektroniko baten gainean.
0: Alba.
1: Bezala, eniz biziki horani, eta dena midiz grabatu dugu, orduan nahiko fite itan la, nahiko egeski itan la, eta gainera soinua ondotik ikusten dugu nola den, hor ez dugu mikroren beharrik do deus. Ordean gailu gainean behitugu bateria pluginak eta horiek erabiltzen dugu, eta gainera azken finean, bilabete gureago hartu gira, bateria huts bat bada, oberitaike hori eta alatzen dugu. Basua berdin, grabatu dugu zuzenean ordean gailu gainean, eta ikusik soinuak bilatu ditugu, usul badira iru edo lau pista basuaren zat. Eta iten dugu basu garbia, basu distortioarekin, eta gero deten ditugunak de gitaz, maksu izango dira basua, baina altuagoak. Gu jozuki gitarraren piskat soin hori, eta indar gego emaiteko. Eta botzak ere, dena grabatu dugu gure repika gelan, eta ostut ere botzen zat. Neskek bakotsak bi pista egin dituzte, gehi gibilan gure zozokeriak entzitu.
0: Batzuk entzuten dira bai.
1: Bai, eta bori nahiko fiten ginoen lehen diskaren zat bi egun orotara dena egiteko, eta bigarren zat hartu ginen piskat laborazelar hartu ginen piskat egun gehiago.
0: Esan dugu, zikario errazmadoreak entzuten ari garela kantu bezala, deabrua bihurtzen den pertsona bat ez ari zarete, baina esatez egunez maitagarri gauean deabru, bueno, baina akaso deabru maitagarri bihurtzen da batzuen zat, ezta?
1: Bai, zaitik ez. Hori berriz ere, usu bat gu seksua buruan eta zentuko ereki itzak. Berba sobera, gute batzuek. Eta horrezakit ez dizoretzen zeraitik. Bageroen zozokeri hori neska baten ukaitea irugarren beso batekin. Zeraitik ez niz, ez da horreit zeraitik. Baina aterazen eta aterazen, bo, mintzatzen gilearik eta hartu gire, ongi eta ikeru beso bat ukaitea egiteko, bateria egiteko, do trompeta, edo zakitzet, eta seksua ere noski, eta jendak hilzeko, la, ez dakizu, bi eskoak kusten dira, eta irugarren bat, pistola bat ekin, eta jongien, egunean zehar, amodioa iten du, eta gauean, hilzaile bat bilakatzen da.
0: Hori da.
1: Irugarren besoarekin, gozainitz egiten albaititu, eta bai seksuan, bai hilketan bizikona baita.
0: Begira, bueno, kantu bitxia, esan dugu moduan alde horretatik, kantu luzea ere bai, eta disko izten duena, iruditu zait oso jostaria dela. Entzongo dugu.

0: Bueno, entzun dugu, ez, hasieratik, pum, ba, nahiko jolas duen kantua, biadura aldaketak, jotzeko modua, hau elektronikoarekin grabatuta dago, esan duzu?
1: Bai,
0: eta,
1: bai, bai.
0: Eta nola lortzen da elektronikoarekin uztailaren soinua?
1: Baitugu pluginak, baxu, bai, piskat dena egiten da, nik badut bat, eta zebe badu beste plugin bat, ezin izute jaren zuzen zoen, bere azemena eniz horretzen izenaz, eta hor bat dira soinuak, amarnaka soinu, eta soinu bakotxa, bakotxaren zat, dutzen duzu batxe, edo azkar, edo gen arteko, zaketzen bat ezberdin. Eta azkenan hori guzia ukanez, gehi nahasketan ongi lortu zukaitea gela baten soinua, lortzen dugu nahiko errealista ukaiten bateria, eta utziz ere pixkat, ordea gelu batek ez duen egiten gauzariz, ez gira zuzen, erritmoan eta baterian, eta uste intuko lako gozak, hola egelitate pixkatze ere erabaiten dugu.
0: Bai, elburua pentsatzen dut izango dela, gero diskokoa zuzenen entzute, azta?
1: Hori da, gehien bat, goza batzuk altzein dugu, baina, idea zen aerek zerbait nahiko organikoa aukaitea.
0: Bueno, kantua purpurin eta dola daitzen da, eta roller derbi baten inguruan hitz egiten du, eta geratu naiz, harrituta, roller derbi bat zergatik?
1: Bineskak roller derbian nahi baitira.
0: Hola, zegoetik.
1: Bai,
0: berita.
1: Angeluko taldean dezen dira Valiant Witches. Hora ez egote ditugu, ne koloka, ne pisukidea hortan aizen, hola ez egote dut kiloloriz, nena bat ez egoten, justu izenez, hola du filmetan.
0: Hora, pelikuletako zerbait iruditzen zaigulako.
1: Eta azkenan geroz eta talde gehiago bat dira, bi Baionan, bat Angelun, ustut bat dira bi Donostin, Iruñan, Bilboan, Gasteiz, eta abar. Eta hola ez egote genituen neskak, horren bidez, eta berrien, kantu bat egin behar dugu ere talearen zat, zera gainera zebekin ariz baite dugu jotea partiren ikustera, eta ena biziki hona da, dola zakitz biztairu hilabete aritu ginen partida batean dutik taliarekin ere. Ordan badugu erlazio bat taliarekin biziki hona dela, eta neskak ainez maite dute kilori, ordan erabaki genuen kantu baten egitea horren inguruan, eta zebet hori zen kanturekin. Hala, ezagutzen alda, zeben kantu bat, zeba dira hori jantzun bezala egitua laketak, bahaikak eta alkoazak. Eta aliz baitatu nuen kantu hori, eta ino simplifikatu nuen. Oa ziren, gauza batzu, brek batzu, bakzu musika lau-lauetan egiten dela, eta zituen brek batzu amairu terditan, lehen aldean, eta bigarren aldean zen amar terdi, eta, ja, ez da posible. Koituko, nun zer den, eta, simplifikatuko dugu pixkat. Eta bat hori zen erritmorekin, eta buzakitzen saltza, samba edo erritmorekin. Katunka. Dia biziki hona zela. Eta ara kantu biziki maite dugun, kantua iniz plazar zen dugu jortzen zuzenan hori.
0: Ba, genera, purpurien eta dola, pentsatzen dut, bueno, izango delako, nola bitere roller derbiarekin lotura duen zerbait, ba, ipatzen dut ez, Espainia margotuta, bat bestea, baina gero, badauela alako violentzia puntu bat, degia da, roller derbia, ez dakit zuzenan nala izango den, baina, bueno, pelikuletan ikusi izan duenetan, ez, nik sekule ez du zuzenan ikusi, baina, badela, nahiko kirol bortitza.
1: Kontseilatzen dizut eta joatea ikustea bederen partida bat biziki hengarriada ikustea. Legeak nahiko bitxiak dira gainera, eta bai nahiko bortitza da, kolpe nahiko ahigarriak hartzen dituzte, noiztenka. Zai dira, bai, itzultzen beti eta pusatzen dira aien artean. Zen dira, iru metro urunago, eta batzutan badira kolpe lahiagoak, baina bon, nahiko ingarra ikustea partia bat, kontxera zen dut zikiazki deneri joatea, nik ez batik kilol zale, baina roller derbian nahiko ingarra da ere.
0: Begira, bueno, bortxe, gomendioa eginda. Bigarren lanera joartu salto egin aurretik, sosisa, sosizo agatik da, kanto agatik da.
1: Sosisa ez dakit derotxu dudan erraitea. Sosisa da kode bat da gure artea.
0: Ados, ados,
1: ados. Garaian aipatu ginoen erraitea edo ez.
0: Bueno, esan beharrik ez daukazu, eh?
1: Zorritz, zer erabaki genuen, baina...
0: Bai, zuen arteko kode bada, eta kitxo.
1: Aspatzen duzuen bezala, da seksualekiko zerbait.
0: Ados, eta sulamina?
1: Sulamina, denbora eman genuen atxemateko izena. Astapen batean, gure kode izena zen debil subtil, sosoa eta targia, hango dugu. Eta zake, ez gien anerekin beziki zerbait frantzesuk aitea, ez gien sobera bero, eta bilatu gena zekitzen bat hilabetez. Eta azkenean, EHS-etan, Euskalegia Zuzenan festibalean, bimlata ogoita bostean, ostu eta txeman genuen, igandearekin, nekatua, eta amangilo, ukarados, zer maite dugu? Maite dugu sua, maite dugu piskat mitologia, laminak, lamina ongi da, lamina bakrik, sulamina, ale, sulamina, eta hola azkenean tera zen, jakinez, ane beti danek zandela gure sulamina, bere hile gorriekin, eta ez du onartu nahi, eta ez du inoiz erranen, nina bera dela, baina guretzat argi da, bera dela gure sulamina.
0: Ados, bueno, esan dugu bezala, sosisa lehendabiziko diskoa, laburra, bueno, bigarren disko laburra aske, eta tartean, bueno, augustia gertatu da. Bueno, gaiz, justu, bueno, gogortu egiten da, eta diskoa azten duzu, endometrioz kantuarekin, egia da, letra punk basati batean dela, bi diskoak ere modu bitxian azten dira, ze basuaren riff azkar batekin azten dira bi diskoak, hori bai nahita, ez da?
1: Bai.
0: Hori bai.
1: Lehen diskaren zat erresa zen, jakitea nola hasi, bigarren zat, ba geroen duda gehiago, ze berdu, beti pisatzen dugu, zer izango da lehen nota, eta zer izango da diskaren azken nota. Nola hasi, nola bukatu, eta entzuten dugu kantuak, eta hori ongi da hasteko, hori ongi da bukatzeko, eta pixkanaka hori egiten dugu, baina duda genuen ez batea sua laugarrena dena azkenan leheni, ez? Eta azkenan, horrekin, ongi martxatzen zen, hasteko gogorra da, eta zuzenan hasten da, zekita marxegunda, eta hasten da janik lehen pogoa, don, guretzat ongi.
0: Eta txapa oso indartsuak, ez? Platerak oso indartsu sartzen dira. Disko honetan lehendabiziko aldaketa hor nabaritzen dugu, ez? Bateriaren, bueno, metaletan, bon, asko zede indartsuago, eta esango luke zertxo bait aguduago ere baietz, altuago ere baietz.
1: Bai, erabitugu, zekit, baterien zatzur beste plugin bat erabitugula, zebek atxeran zuen bat izugarrian shootingez batek egiten duena, eta janik deus gabe, deus gehitu gabe, ez kompresorerik, ez deus janik soinua izugarria zen, ahitu nintzen, hori hartzen dugu, eta basuen zat ere negoren zebait potologago, eta gaitu ditugu gitarra horietan piskat altuago ema ditugu piskat bai argiago gaiteko eta bai agresiboago gaiteko ere eta Sebastianek bien disken hartan ere hartu ditu nahasketak kortsuak berak baititu nahastu bidiskak eta berak ere hartu du izugarriko maila bat nahasketan eta ez genuen inoiz uste hain ongi aterako zela pasaitu denbora hainitz detaileak ikusten eta detaileak eta ahitua gira zenbat ongi aterazen den disko hori.
0: Bueno, esan dugu moduan, gai gogorra, baina letra da punk basati bat, hemen ere sexuaren gai esartzen duzu, baina endometriosia, ez? Bueno, hau emakumeek pairatzen duten gauzetako bat da, gizonok esplikatzen akaso lan gehiago duguna eta ulertzen zer den.
1: Hori da, hori ere izan zen idatzi dugun lehen tariko kantu bat, eta piskaten txugu bat zen ere gure artean indazteko gauza bat. Ideia zen betidanik, zebetanik muska itea, eta beneskak dute

0: zer den, baina eritasun bat min egiten duena hilabetekoekin bereziki eta dena bate ongi tratatua genera nesken arazo hainitz bezala beti egiten dira mutiko entzat lan hainitz eta neskentzat bizki guti eta azkenan ba, genuen lagun bat endometrioz hori basuena eta mintzatuz berekin oartu gira izugarriko gauza bat zela eta aipatu nahi genuen ere aipatzeko bai noski eritasun hori baina azkenan pixkat nesken eritasun guziak neskenak direnak bakrik edo nesken pozizioan medikuntzaren inguruan eta bizian zehar ere zer gara iduan ze endogrezio zai zetaren da hilabetean bi hasteko min bat
1: horregatik da begita ba, gai hori eman diozue nola itere letra basati bat esan dugu da moduan baina gai hor dago eta salaketa ere horregina dago hizkuntza aldetik ez? Hasten dituzue, hizkuntzak, noiz hartzen duzue autua zerrena? Noiz erabakitzen duzue zer zein hizkuntzatan egin?
0: Musika bukatu delarik, usu. Idu hizkuntzak, frantsesa, gaztelera eta euskara dira gure ama hizkuntzak, lauena. Momentu batez, aipatu genuen, inglesa eman, eta nik nintzen sobera beroz, janik inglesaz bedira aski gauza munduan. Mm-hmm. Eta depende, beha dibidez, sozizpurren zat, zebek idatzi zuen dena, eta berak bakrik frantzesa zaten dut, dan berak zuen datzi. Baina usu izanen da, kantuan zuten dugu, eta kantu hori frantzesa ongeiteik edo hori, gazteraz, zikero orgazmadoren zunez, guren zat, doen zat, piskat, siur zen, gazteraz egin berzela, zeba zuen zekit gauza hori gazteraz martxan zena. Gero, depende nork idazen duenik idazen dudarik, beti euskaraz egiten dut, ze frantxez eniz biziki biti egiten zaut, eta zailaz ezakit. Horda, eta euskaraz egiten dut, idaren zat. Usu da, kantua musika egin adelarik, entzuten dugu, eta hori bai, izkuntza horretan, ezakit, bakik elu da.
1: Ados. Bueno, ez dira prest, hemen, bueno, bestelako gauzak ere entzuten dira, esan duzulean, koro batzuk eta egiten dituzuela, zozokariak ditu duzu, bueno, kantuanetan entzuten dira batzuk eta, badaz, entzun ditzakon.

0: kantu honetan badirudi bizitza osoa daramatela abesten, ze estiloa oso oso ondo hartuta dute.
1: Bai, kantori nahiko berezia da, ez genuen Xulaminak idatzi, Xulamina gisa. Urtero antolatzen dut desafio bat musikariai, dena baitu zue berroita sortzioren kantu baten egiteko, gai batek. Eta nik baitut gai amaiten, ez duen parte hartu hortan, eta besteak, beste lagun batzuekin, idatzi zuten kantu hori, baina pop moduan, zerbait biziki popa, gitarrarekin, eta lasaiagoa. Eta bo, beti bezala izazi zuten ama bost hori itz. Eta kendu barko daz ama bost minutaz da posible. Eta azkeran, entzunez, aseginen maitatzen kanturi, eta eroki genuen, ozaitik ez punk bertxoatzen egitea. Eta ara berriz ahamolatu genuen, eta gaia urte hartan zen eldu dira. Eta erabak izuten itea, ba,

0: hormonen hormonak etortza, ordan izango da lehen
1: gauza. Eta gaia zen, eldu dira, kitxo?
0: Kitxo.
1: Oh.
0: Eta, ara, aldu dira, erakizuten hormonak egitea. Amabos urtetan, lehen hormonak adizten garelaik. Biga jana izan berzen, nizor haitu guetamar, edo borgoi urtetan, piskat hormonak ez direarik sobera hor, eta azkena, irurugai du guetamar urtetan. Horretik, kanto hola bukatzen da. Eta usutza, astapena bazila, hor bat dira, iru garai berrik, usut bazila bost, lako zerbait. Zer piskat luzea da.
1: Bueno, baina, gaia bezala oso interesgarria da, esan nahi dut, seksualitatea hormonekin lotu eta seksualitatea nola bizi den etapa bakoitzean, ez?
0: Bai, horren bezala beti seksuale inguruan egin azan egisa. Eta hor bai, baziren horretzen izo stiralean jonentzen aiekin baso batzen atera justu kusteko ideia zen ostirarekin justu gehiatxe batea eta izan zen denata zer nahi bai estraluktarrak eldu dira bai murtroak, bai zafuzak ez niz horret, bera horako zuzokeria initz eta momentu batez ideia izan zen ere dena baitea denak eldu dira, bai hormonak bai estraluktarrak bai tsunami bat, bai zakitzer. Eta azkenan, diakinez behar dira behar behar eta sortzioren kantuaren idazteko, eta grabatzeko, eta nasteko, eta igortzeko. Buskat erantzutan, bo, niongo gira zerbaineko erresagoa dena malordez, bo, gure gaia atxikuko dugu, seksua, biti bezala, eta eldu dira, bo, behin eldu dira horiek, eta gero kantuaren segida iteko, beste garaiak eldu dira ere.
1: Nola andolatzen duzu, lehiak eta hau?
0: Eta dugu urtero martxo erdian nire iniz gure kulturak irratian eta irrati horrekin egida entzatzen dugu hori plantan ematea eta idea da urtero hizkuntza berriak emaitea aurten adibidez baziren bost hizkuntza euskara, oksitainera, bretonera, galoa, bretonian dena eta La Reunion uarteko kreola eta idea eteike lortan beste bat bederen beste baten gehitzea kusituko katalanak belodideen edo kortxikakoak edo hola eta gero daiko reskin txatzentuko ikatiak atsematea izkontza bakotzen zat itzulpenak egiteko, zenik adibidez bretoniera zutun mintatzen zure gitez eta hola ikatien partetik entzatzen gira albezain jende gehien atxematea piskat desafio hori egiteko.
1: Egira, desafio polita. Eta gaia oso zabala, esan dugu moduan, eta bueno, ba, adi.
0: Ideia da egitea, bai zabala, baina ez sobera zabala.
1: Ados.
0: Bien arteko zerbait egiteko norra joan, baina ez sobera zuzen izan dira justu gai horrekin dira izan dira goza biziki ezberdinak bai zozoak, bai biziki xeroxak eta neko goza edera zen eta kantu guziak atxabetan dira YouTube-en eta Bandcamp-en.
1: Ados.
0: Badum berroita sortzi, dizen da.
1: Badum berroita sortzi, ados. Bueno, hemen entzuten ageri gara lexan sontzez animoz. Bueno, sarrera introa aur programa baten eman diozu, Nori buruzatu zaio horrela astea?
0: Hori ahatsale bat ez egin dugu, dena grabatu. Hori da, barbarrak nahi zuen egin, barbarrak maite ditu animariak.
1: Biologia klase bat, baina ala moduzko egin dugu.
0: Eta nahizuan gai bat animaliak eta ito da ados animaliak arzulik ez sigira zukerien indazten ingo dugu animaliak baina piskat zikiak goza zikiak eta atreko gozak eta orduan erabaki dugu egitea erripika goza biziki aurrentzat biziki lasaia eta goxoa eta ena eta justuki behori hausteko punk hartkora ematzea beste artean eta nire turiz zitzaidan idea haiten dugu sketch bat, euskat egiteko, eta haiten dugu klase bat, eta ni zangoniz erakaslea eta ziak aurrak, eta hola, xigian, datzi ditugu irupitokeri papel batzen gainean, eta grabatu dugu hola.
1: Pitokeria pitokeriak, eta artean mezu potentea daude,
0: Eta hain ongi zen gure gazta, eta hain arro ginen gure zuzokeriaz, astapena egiten dugu bakzu maketak bakri gure artea. Ez biziki ongi grabatuak eta ena, baina biziki posi ginen gure gauzaz hartu errangenuen zebedi, ez dugu dena berriz grabatuko, sobera egingarria da ora, eta berriz hartu genuen gure soinu txarrekin, eta ara, berriz abano lazdak gabe. Eta erdian, ba, bat dira, goza biziki zikiak, eta goza biziki... Biziki gozoak ere, bora, birrin gajia txabatzen gure, piskat dena nastea.
1: Bai, ez da irik, eta letra benetan irakurtzeko modukoa, eta animalia sorta luze bat, eta oso desberdinak, eta, bueno, eta ulertuko dituzue, denetari dagoelako. Animalia autak eta erreza izan zen?
0: Naiko erreskiat xamen dugu informazioak, zaila izan dena da kentzea, gauza
1: erakitzea. Ados.
0: Malo rentzat ez dugut dena emanen, ze batzuak bai dituzte goza sobera jaiteko, eta goza batzuk simplifikatu ditugu sartzeko, ze berriz ere kantoa nahiko fite doa, ordoan nahiko esaldi laborak egin berri dituen, eta zeltasuna izatea izan da, bo hori ingarria da, baina kendu barko dugu, zori gaitez.
1: Ados. Bueno, esan dugun moduan, bueno, ba, hemen aldaket asko kantaerak, ahotxen efektu puntu bat, ahotxak ere paneoa, kasu honetan desente dago erabilita, alde bakoitzean piskat, ineska hauketza piskat alde batera dago botata, ez, nola gaitere.
0: Ustut kantu guzietan badela piskat Barbara ezker aldean ta, eta neskuin aldean, eta ustut bigarren botza, ze botza guziak giretan bikoztu ditugu, eta ustut bigarren botzak direla alderantziz. Oino gehiago ezker eta eskuin, mena ustut alderantziz eman dituela, ane haintzin, haintzin ezkerantzena, gibel eskuin entzango da, eta horreko zerbaitzen zuen ustut.
1: Begira, horrega di burua piskat alderzen da momentu batzuetan, eh? Bueno, ez dakidana da, edizio fizikorik atera behar duzuen.
0: Ez, zorik ez. Diga ustaren zait, janik, jende gutxik ditu erosten diskak. Biniloi pentsatu genuen ere, baina bizikik ario da binilo batzunitea, zekiku zenbat pertsonek erosiko duten. Eta, ostut, amak... Zagitzen bat, bai, eman dezagun ogoi entzat, izango da, zabait, laureun edo, bosteun euro, ezala ogoi bide entzat, biziki kario ebaten du, guretzat, bai, rostea eta gero saltzea ere, eta idea ez da jendei proposatza zerbait sobera kario.
1: Karo.
0: Ordan, zurik etzez, momentuko zugu deus fizikoki, gero gauzatzen gutuko dira, t-shirtak eta etelako horzak, baina la idea etzen bortxaz kantuak ateratzea, zure diskak ez dira gero martxatzen, ez du nioak erosten nisago, ni autoren zat erosten intuta ino, eta gaur nork badu ino zerbait entzuteko, diskabaten entzuteko. Autoan behar da, baina bestela ez. Orduan, baina baki dugu gehiago baita ba, plataforma guzietan, ba, Spotify ezik noski, baina egresako zen guretzat hola banatzea ere, ze talde txipia gira baino, eta denurik ez dugu. Orduan, ez genuen ahiskuri hartu nahi, momentuko.
1: Bueno, zuzenekoak, ez dakit, lotuta baitu zuen, bilatzen ari zareten, nola duzuen. Ze hau guztia zuzenean aurkezten, asita bazaude dela badakit, baina ez dakit, urrengoak noiz dituzuen.
0: Asi gira, dola urte bat, abuztuan lehen konzertu eman genuen, maintugu ustu tamar bat, edo, ba, okta bai, tamar bat urte batez. Hor, pausa bat egin dugu abuztuan, eta pausa horretan bereziki bigarren EPA aske landu dugu, eta garen ez dugu sobera, ino sobera datarik bilatu, bat dugu eta bat azparnen azaroaren ogoita batean uste dut, zinegin festibelaren zat. Eta ba, beste bizpailu plana baina montuko deus finkorik, eta ba, beharko genuke berriz hasi bilatzen, ba, momentuko ez dugu sobera bilatu eta konzertuak etorri dira bakrik, kasik guziak. Ordoan, nahiko puzik gira eta hor berriz asko gira bilatzen bai.
1: Bueno, diskoa izten duen kantuet, azken entzungo duguna, osorik entzungo dute entzulek, kantu punkena nire ustez behintzat, ia guztietan esango nuke, sua, harmonizazioaren partetik ilunaren zaleak zaretela ere ikusten da orokorrean, ez? Eta kantu honek erakusten du. Galdera batekin itxin nahi dut, eta da, sua zeri?
0: Denari. Sua, gurilema da sua denetan beti. hori detaina zen dugu, segura aski tesortetan emango dugula ere. Piskat, denari, piskat nardatua gira, denataz, kasik denataz. Oartzen gira mundua ez dela ongi joaiten, eta oartzen gairik hortaz, eta bo, retik ez dugu hori hola egiten, hobeto iteike, eta alderantzizkoa gertatzen da, aldi oro. Gozak ongi eta aldira, eta aldi oro txahago egiten dira, donera eukik ginoen piskat, ba, kantu simple hori ateratzea hori nik ere nuen egin musika bizkifite ustu dutxaz pianintzela ustu. Ah, jifa hori ongi da, bai hori eta gero, ta, kantu osoa egin nuen nire buruan dutxaz pian, eta atera nintzen, erdibiduzik eta eno bustita, hori lageri guen jaren, fite, hori lageri opiztu eta dio gauza esanzteko, eta hola atera zen daiko fite kantu hori, eta itzak berdin, nahi genuen zerbait, zuzena, simplea, eta ustut, kontatu genuen, ustut kantu hortan badela, amairu itziz berdin, marrik.
1: Bai, hori lagu zerbait da.
0: Nei geroen zerbait ba, biziki simplea eta piskat dena jana izuena itz gutxiz.
1: Eta nik uste lortu zuela. Hortaz, Marien, beretan, mila esker gure deiari erantzutearen, berriz ere, mila esker informazioa helaraztearen eta zuen existentziaz kontatzearen, ze, bueno, baizu, gu posten gara beti ere talde berriak aurkezteaz.
0: Mila esker zurik, eta plazer bat, piskat kantu guzi horiek aurkezteaz, non nio izegin? Eta hori, eta bo, nahiko jingarria da.
1: Bueno, ba, egin jadago, etorkizunan ere, etorriko dira berriak. Mila esker!
0: Mila esker zuri!

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

proiektuak disko berria lantzen da bilen bitartean kantu hau publikatu du. Ontasunaren lema, lagun honek zinguraturik bizitza ezinbestekoa dela dio Jon García Garrek, txikitatik eraiki ditugun edo urteak betetzen joan garen enean, geratu ditugun, geratu zaizkigun laguntasunak, merezi duten moduan zaintzea, hori da, eskatzen duena. Benetakoak direna, betirako izango.

0: bita itetzen.
1: Bueno, asteroko legez, hemen dugu Iker Barbararen tartea zabaltzeko unea. Iker Barbara, kaixo zer moduz?
2: Kaixo.
1: Bueno, egun ematen tentazio edukiko dut, eta sartuko dizut, la marcha imperiala edo. Lehi ikusten dudan bakoitzan, etortze zait Star Warsen kantuak etortze ezkit burura, eta... Hor, hor ikusten dut jola sanda bilera zuratzean, eta...
2: Bueno, lo dago, beti. Bai. Bai, egon behar da nirekin egunean, bueno, goizetan arratxaldean... ni lan egitzen dut bitartean, baina hori, geldi egon behar da, ez? Baina gutxinez, nirekin dago.
1: Hori da, hori da, hori da. Hori da, jo gainera, bez, baina, bihurri xamarra bada txakurra eta,
2: Ez, ez, oso nada, oso nada.
1: Bai, txintxo bai, baina tartek azte zeizu hor pelota botatzen, eta...
2: Bai, bai.
1: Oh, txakurra egiten dut zuen
2: dozu. Hau, eta balak izin den plana ere. Iria, bueno, ordua eltzen denean hori oso argia da. Ordua eltzen denean ba, jateko edo ja pasean bateko edo hori bai hori oso ondo kontrolatzen ditu etapak egunero.
1: Bai, ez da.
2: Bai, bai.
1: Bueno, denborak, etapak, bueno, esan dugu ez, aurrekoan esan genuen, udazkenerako sarrera nahiko fuerte torri zela, eta aste honetan, bueno, ba, bide antzeko batetik segiko duz, ze azteko eta behin, bueno, disko bat, ez, ekarri guzu, disko baten, ba, kaleratzea kontatuko dugu lehen da biziko tokian, Iker.
2: Bai, bai, Rudiger, disko berrekin etorri da, hirugarren diskoa, hirugarren diskoa, ze, bueno, bi album eta EP bat aurretik publikatu zituen, eta hori, ja, badiru di hori, atxo izan zela...
1: berdina, berdina, sentsazio bera du, esan, kontrolatzerako hirugarren, esatu duzu, ostras, zer ritmoan duan Felix Buf.
2: Bai, bai, hori, goratzen dugu nola, noiz izan zen, ba, sorpresa, ez, ba, jo, ba, Rudiger hori, ba, ez da egunero ikusten nola, ba, igual, bai, beste musika talde baten musika beste musikarien artean askotan bai ekartatzen da hori ba su jole gaur ikusi dugu ikusko dugu gero hori bezala ez nola ba talde bateko gitar jolea edo basu jolea ba nola beste proiektu bakarka edo hori oso normala da ez baina ez gado da bituta ba batean bateria ba horrelako mundu bat aurkestea ez ba hori Rudigerena izan zen sorpresa eta
1: etortzez egun burura etortzez egun bakarrenetako instrumentu zaldatu eta frontmana izatera pasazena niri bakarrenetako etortzez dena bla, nazioartean eta Dave Grohl da
2: bai eta yes. Bueno daukagu baita ere Euskal Herzenan lete
1: begita kobrarekin hori da begira begira bai kokainetik kobrara baina taldean ez bakarkako proiektu bezala
2: bai hori da
1: bueno egia da Foo Fighters ere talde badela berez baina bueno hor ja aldatzen da kontua bueno
2: bera diktadorea
1: zuk esan duzu ez nik
2: bai egia da ikusten dut da bideoa aurreko bater jolerekin hilzena.
1: Bai, Taylor Hawkins, ez?
2: Bai, nola elkarrekin gauzak egiten zituztela komposizioa eta hori, baina bai egia da azkenean hori bere proiektua dela, naiz eta parte hartu pizka bat.
1: Hori da, naiz eta beste izan bate duki ez proiektu pertsonal bat dela. Egia dena da, zetorren mundutik oso desberdin bat aurkeztu gula Rudigerrek, ez? Eta disko pauso bat arago doala gainera. Claro, duen supertaldea inguruan edukita gauzak errezten dira, hori ere esan behar dago, ze haze talde puska duen inguruan, hori ere...
2: Bai, hori futbolean ere gertatzen da. Bai, alguan jokari honak diduzunean, ba, gauza errezagoa duaz, bai. Bai, ba, gainera hori, buelta bat ematen dio bere proposamenari, komentatzen du nola, ba, irugarren diskonetan, ba, amodioa edo esploratzen duela, ez? Ja, gaur egun gauden egoeretan, ba, behar dela, ez? Eta hori, begira da egiten duela maitasunari angulo ezberdinetatik, ez? Hori, romantikoa, familiarra, politikoa, eta benu nahiko interesgarria, gainera, bueno, izugarrizko kolaborazioak ditu diskoan, ez? Joseba Irazoki, Iban Oriza Morante, Anari, Elena Setien, ez? Bastas beste. Eta bueno, nik aukeratu dugana bestia azkena da bi egun ez daiz konturatoren arte jartzen duela bi Bi ez bi zenbakia, da bi ingeles ez.
1: Ah, begira, hori erizan kontuatu negra.
2: Bai, justo horrein begira dute, igual, ez dut uste akatsa denik, ez? Baina, bai, bai, bai, izan daiteke. Bai, bai, ze, bankampen, bi, ba.
1: Bi normalidad eta dago, ez?
2: Bai, bai, baina prentsa horran.
1: Bi, B jartzen du.
2: B, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Orain galdetu beharko diguna da, elkarrezketatzen ari tokatzen zaionari galdetu beharko dio, ea akatsa den edo akatsa bankanpekoa den, hau da.
2: Uste dut
1: prentsa horreko izango dela, ez?
2: Gero hitz egiten du abesteari buruz.
1: Ados.
2: Nola bi egun, bai, bi zenbakiarekin, da Rudierren lehenen abesti euskaraz.
1: Hori da.
2: Hori da, ordua.
1: Eta ze kolaborazioa gaitu dio nahi ere.
2: Bai, hori da, hori da, gaina, ose, komentatzen du gaina, hori, anariren izketa baten, batetik atera zela bestia, orduan.
1: Bai.
2: Eta hori animatu zion, ba, euskaraz hitz egiteari.
1: Hori da. Hori da. Eta Miren Arbaizarekin egin du kantua, Oker Espaldi manaiz.
2: Ba, hori nik ez dakit, bai.
1: Oker Espanaiz, Miren Arbaizarekin egin du, eh? Ni espalagona astuta, begiratu beharko nuke, baina... Claro.
2: Kolaborazioen zerrendan agertzen ez denez, ez du...
1: Claro, akaso... Claro, ez dakidana da gaur egun, taldekide den, ez den, hori ere batzuetan bai zu gertatzen dela. Baina esango nuke, ez nago seguro horren zalantzain jarri dira zu, baina nik uste dut topatu dudan.
2: Bai, bai, jartzen du egia da, bai, jartzen du. Bi egun, hori bankanpen jartzen du, bai, bi egun liriks bai Anari Alberdi.
1: Ah, begira, begira, hortxe.
2: Anari, ez, ez.
1: Begira, begira, begira. Bueno, ba, hortxe, bi egun, Rudigerren euskarazko lehendabiziko kantua, Love is a Muscle izeneko diskotik ateratzen dena, eta, bueno, euskarara gehiagoten ere tortzen den, Felix Buf, Rudiger, ze, bueno, ba, hori bada askotan, ez, eskatu zaiona, edo, ez, pauso hori ematea eskatu zaiona, ze, euskaraz abestu, abestu du lehen ere, no ze, mesela, talde batekin eta besterekin euskaraz bikain abesten ikusi dugu bateria jotzen ari den bitartean, orain ba bere kantu batekin dator. Oso popekin atera du, ez da, Oker Espaldi manaiz?
2: Ba... bai,
1: ados.
2: Ba, eta grabazioa dena Johannes Bufekin,
1: bai, anaiarekin, bai, pentsatzen dut, bai. Arnozeko estudioan,
2: bai, bueno, hona da baita dena abesti hau, segurazki, naturaltasunez agertu dela, ze normalan bera ingeles ez komposatzen dut aena, gauzaren bat esartu du hor erderaz, baina, bueno, azkenean pausu garrantzitsu hori mateko, ba, ust, ba, ba, bueno, anaridekin, ba, laguntza brutala izan du, eta...
1: Ez dago laguntza joberik, eh?
2: Bai, bai, bai.
1: Bueno, ba, entzengo dugu, esan da bezala, Rudigerren biegun kantua.

0: Hortxe, Rudigarren kantua, esan dugun moduan, eta lehendabiziko kantua, bueno, pausatua, lasaia, entzun dugu. Diskoak denetarik du, hori ere esan beharra dugu. Niri asko gustatu ditzaidan, Breve in Doloro singela, asko gustatu ditzaidan. Ez dakit, zerbait badu kantu horrek, ez dakit, oso soinu berezia, eta...
1: Bai, estrenatu genuen, gainera.
0: Hori da.
1: Bai, oso ondo, bai, diskoa oso argitsua eta nostalgikoa beti dauka ikutu hori ez, baina ala ere nahiko alaia ere, ez?
0: Hori da.
1: Tekstura asko sartzen die, eta melodikoak, eta pero hori da, pizka bat bere unibertsoa, ez? Oso dreamy, ez?
0: Bai. Anda oso polita eta, bueno.
1: Igual eta polita eta, bueno, ba, hori hasiratik, ez? Naiz eta egia da evoluzioa dagoela musikaren eta dena, uste dut ADN hori beti mantentzen duela, ez?
0: Bai, eta bera ere hori ikusten da ez gizon alai bezala, ez? Zu bera egin ikusten zarean beti roli hona transmititzen duen pertsona bada, ez?
1: Bai, egia da, bere kasuan... Bere izaera, ez, bueno, gutxienez nik ez dut asko ezagutzen entzegitu berarekin ikasperuta dena, baina egia da gutxienez transmititzen duena kanpotik hori da oso batuta dago, konektatuta dago egiten duen musikarekin, ez?
0: Era bat, nik bentzat horretan bat egiten dut diozunarekin. Bueno, urrengo taldea, Bakelite taldea, hau ezagun egiten zait? Baina, bueno, ez dakit horrean esango ez igual berria dela, baina nik uste dut talde ez dela berria, ez da?
1: Bat ere berria.
0: Ah, dos. Osa, Bakelite betiko Bakelite da.
1: Ba, behitu. Bakelite bikote bat da, Sergio eta Naiara. Bikote hau, Sergio duela urte asko, gitar jole oso, biloko esten oso implikatuta segola, baita ere, egon zen hau nola ditzen dire
0: Atom Rumban, ez?
1: Hori da, Atom Rumbarekin nahiko rockera eta hori, eta gero duela magos urte Bakelite sortu zen Naiara eta Sergioren elkarlan erekin, bueno, bat ere bikotea dira beraiek betere eta beno, soinu oso soinu intimoa atmosferikoak eta hori. Eta zer gertatu zen, lan batzu publikatu zituzten, eta gero, lasaitasunez igual Bermeon bizi ziren, eta pizka bat bera familia, eta hori, tipikoa, ez? Eta orain proiektua berpiztu da, eta berpizketa hori etorri da, aseriak bere abesti famatuletako bat remikarekin, ez?
0: Ados.
1: Eta hori da, egiten duten gauza oso bitxia zen, hori rock minimalista edo eta beltza hori nahiko iluna eta beno, elektronika sartzen zioten, zebien bi musikariak dira, ez? Eta base elektronikoak, eta kapa asko, eta gitarra, soinu, bueno, berezia, eta baita eta Naiaren, nola ez, Naiaren ahotsa berezia, ez? Hori, proiektu oso berezia zen, oso interesgarria, eta beno, eta zorionez, urte batzuk eta horre geldialdi luze bat eta gero proiektua hor dago berriro berpizten, ez? Eta hori pizka bat aurkezteko hori aurkezten digute aseriak abestia bere lehenengo LP-tik ateratako abesti bat zen.
0: Begira, bitxikeria moduan, Sergio Llanosak ez egit koinzidituko zuen, ze Rudiger raipatu dugu, Rudiger Felix Bup, Atom Rumban ibilizen baita, eta Jose Berazoki ere bai, ez? Gertu dituen musikariak, eta bueno, hor, Atom Rumbatik asko eta asko pasai girenako hori ere zamerago. Ez egit martxan dauden, Atom Rumban martxan dago?
1: Ba, uste dut, proiektu asko bezala hemen Euskal Herrian, da gola pizka bat hor kajoian, ez?
0: Inoz ez dute agurrik esaten, ez?
1: Ez, azkenean, hau da, fasak dira, ez?
0: Hori da.
1: Batean, bien nahiak aurra agertzen dira eta beste telefonatu ze azten gara berriro presiori gabe eta azkenean urte asko dira eta suposatzen dut hau
0: hogeita hamar urte taldea sortu zela. Horregatik.
1: Baitu horrega dibidez, el inquilino komunista.
0: Beste taldea, hori da.
1: La tope, ez, ba, segun, ba, suposatzen dut, parte den egoera edo nola batean planteatzen den, ez, igual, denbora dukate, nahiak, eta...
0: Pentsa, eta bakeliterekin ere ja ama usturte, eh? Errez esaten da. Zela orain sortutako taldea.
1: Hala, ezen nire gogoratzen dut, gainera, salatarekin hasi nintzenean, badu izan zela duela mala urte. Orduan justo proiektua hasten zegoen. Gainera Sergio, zenizkin Sergio ezagutzen duen pertsonalki claro. Duela urte asko. Orduan sorpresa, hombre, Sergio. Moduz.
0: Eira, toren, ba, remake honekin. Azeriak kantuaren esan duzen bezala. Gisa honetara egin dute remakea bakelitekoek.

0: Bueno, ba, hortxe, entzun dugu kantua bakeliterena, azeriaken remake hori, Iker, bueno, pixka bat dreamy geratu dago ere,
1: Bai.
0: Ez badu.
1: Bai, igual, hortik doa, hortik posibila da, horrein hortik joatea beraien proposamen ikusiko dugu, edo igual moldaketa bat da.
0: Eta kiloaz?
1: Zabaiteke, ez. Baina, gaur egun aiera, gero eta baliabide gehiago daude gauza oso kompletu bat egiteko, ez?
0: Bai, gero gehiago, eta gero zeta gaitasun gehiago du jendeak, eta esperientzia gehiago, esan dugu bezala, ez hauek urte asko dara matzat elkarrekin, eta ez da kasualitate bat, ez?
1: Bai, eta gero musikari bat egiteko, igual, amamos urten pasa, eaz, zenolako musika gine duten.
0: Hori bai, beste gauza bada, klaro.
1: Ia, egoera, baita gustuak.
0: Den aldatu daiteke.
1: Baila.
0: Den aldatu daiteke. Bueno, urrengoa, jo, begira, urrengoarekin oso gauza bitxia gertatu zait. Aurkeztuko gozu, eneko Janks bezala aurkeztu du bere burua, eneko Ajangiz da, SSS-en, bueno, ma, arimetako bat, esango duen hola bitera, ez, kantuetan, ma, ekoizle lan handi hartzen joalako. Baina, gauza bitxia gertatu zait, eta hori kontatu nahi zuten, da bizitze, klaro, bere kantu entzutean, bere musika hauek entzutean, irutu zait, dela, pixka bat, SSS eta Unairen arteko salto hori bezala egitea, baina orain bestaldera. Hau da, baina berriz ere atzera egitea. Gogoratzen duzu Unairen den lehenbiziko diskoa.
1: Bai, noski, bai.
0: Eta hemen ere pixka bat, irurogei eta marretara goaz, eneko Ajangizekin, pixka soinu hori ere badu.
1: Bai, hori da, egia da, disko hori, ba, ari bat, bat baten jarretzen zuela oso no esango luke oso gitarra akustikoarekin musika amerikarra ez, horrelako historia baina kasu honetan egia da nahiko
0: bai, beste gauza bada, hori da
1: Tala, bai. Egia da hau grabatu dela eta abestiak egin dira duela hil urte ez, musika ez da egin orain hori ere
0: kontuan hartu beharreko gauza da igual
1: bai, hori da ze askotan ez dugun ikusten ikusten dugun talde baten diskoa edo bai, musika baten diskoa edo abestiak jarra kontsulatzen ba, hori grabatu dela duela 8 hilabete eta komposatu dela duela aurretik urte bat lehenago edo bi edo hiru ez eta askotan bai komentatzen dute elkarrizketa musikariek hori nola jo hasi direla orain adibidez ba, musika abestiak zuzenean orkesten baina ja jo ja daudela nikatuta egon direla ez dakitzen bat hilabete edo urte abesti horiek estudioan prestatzen edo, ez?
0: Hori da.
1: Beste bizitza bat emateko ba, nahiarekin, ez? Ba, baina bai, ala da. Ala da, eta bueno, eneko kontatzen du, hau montatu zuela apirile eta maiatzaren 2023ko apirile eta maiatzaren artean montatu zuela estudio bat Granadan, zume estudio bat.
0: Granadan.
1: Bai, Granadan, bai, ala da. Eta egin zutela ba, momentu super espirituala hori musika egiten ez eta bere hain referenten artean ba, sartzen ditu, ba, imaginatu ba, Miles Davis, Prince, Amy Winehouse Sade, Bob Marley Frustiante hori da ba, Fiona Apple, Bon Iver hori ba, nasketa eta hori oso interesgarria da nola hori referentziak oso ezberdinak direla eta azkena musikari bat egin behar duela da hori egitea barrutik ateratzen zaiona bera den neukitzea ez? Eta bestela gauza kopia bat edo
0: bai
1: irudi daiteke beste gauza batena
0: bai, eta ez da git diskoa oraindik osorik atera du oraindik ez du atera osorik?
1: Ez, aste azkenean publikatuko da.
0: Aste azkenean etorriko da diskoa
1: bai.
0: Osorik debuteko
1: bai, lana. Dizien da, diskoa deritua pizza hotza, baina H-O-Z-Z-A, hotza.
0: Bai.
1: hotzagatik, horregatik.
0: Pizza hotza, ez? Zedarekin jolas hori eginda, eta bere izena ere, eneko Janks bezala, ez? Eneko Ayangiz denaren. Bueno, ez, eneko Ayangiz bezala, soinu bandak eta egin izan ditu, eta hortaz, bueno, bas, diferentziatu egin nahiko du, soinu banda egile bezala, edo, bueno, bere proiektu personal bezala. All the Time, audio da, pentsatzen dut azken single bezala torri dena, ez da?
1: Ikusi dut bideoklipa dagoela, eta oso gomendagarria, duela bost egun publikatu dela, eta oso divertigarria da bideoklipa, gomendatzen dut ikustea, eta hori, kontutan hartu behar, ez da oso, diska oso ezberdina, beste oso ezberdinak, eta hori asko gustatzen zait, ze askotan ohituta gaude, diskoak oso linealak izatea ez estilo batean, ez? Hau interesgarria da, hau dastatzea.
0: Ba, entzengo dugu, pizza gotza dastatu, eh? Oh, ze ondo garatu da izan. All the Time, ineko Ayangi zen.

0: Hortxe ba, entzun dugu, eneko Janksen all the time, esan du ikerrak, bideoa ikusi. Bideoa divertigarria, eta seguru, hauek ikusetan ondi datozen, hortan ez dutela utxik egingo, ez da. Ba, aki goizen batzuk ikusten ditugunan, divertsioa seguratuta dagoela ikerra.
1: Bai, hori da, ez gainera, bihurtu da, azken urtean, bihurtetan, hori gainera, Andronetik etorritako talde, rock edo esango dugu soinu klasikoenetan, ez? Igual, ez? talde garrantzitsuenetako bat, ja, estatu maila jotzen, jaialdietara joan, eta, a ber, ez dut komerziala esan nahi, baina, igual, soinu errezetatik edo melodikoetatik aldentzen den, hori,
0: ez bai. Da, gehienetako bat. Bai, dudari gabe, eta da, sudurpuntan egindakoa jo, eta gainera, ondo, ez era, doze mogutara ez, ondo, eta gero gainera, proposamen oso divertigarri bihurtzen dela guztia, ea, enekoren bakarkako nolako izaten den, eta ea, norekin egiten duen, ze, klaro, okiro zuzeneko eta arenera man beharko du, eta hori ez dakigu, ez, oraindik nola duen talde edo badakigu.
1: Ez.
0: Horainak ez dakik guaz? Jakingo dugu.
1: Ikusiko dugu, adibidez, daukagoa adibidez, musikari batzuk, horrenako taldetan ibiltzen direnean, orkesten dutela diskoa bandcampen edo sare sozialetan, eta listo.
0: Bai, hori gertatzen da batzuetan. Ja, jakingo dugu. Ja, zer kontatzen duen, eneko jangizek. Bueno, azkeneko geldialdia, nik esan behar dizut, hauen inguruan bai ez dakidala ezer.
1: Talde bitxia zen jende gaztea rock and roll egiten, eta, ni ezagutu dut baita ere, Bilbotik datorren taldea, eta, rockeroa, blues rock, eta rock and roll klasikoetatik, eta nahiko ondo egiten dute, eta, jende gaztean esagutu ditute lehiaketetan orkestu dira, eta orain, disko berria publikatuko dute, orain, EP berri bat publikatu dute, Tierra Hostil leiturikoa, eta,
0: Caballo regalado da taldearen izena, hori ere esan behar.
1: Caballo regalado, bai.
0: Izena ere nahiko bitxiaz,
1: Bai, Caballero y yo no, ditzen da aurkatu duen abestia da lehenengoa. Eta, orain arte, 2005an zuzen bat publikatu zuten, directo en el submarino, subartzen dut, submarino estudioetan grabatu izan zela.
0: Ah, begira. egia, izan daiteke, hori ez zupentsatu nek.
1: Bai, hemendik daukat espero dut, orain azte artean gaur, publikatzen dute Tierra Hostil EP berri hori, hori, jende gaztea rock and roll egiten, beti el rock and roll ez da inoiz hiltzen.
0: Batzuk kontrako pentsatu edo nahiko luketen arren rock and rollak, beti segiko du bizirik, egia da, egia hori. Bueno, Caballero y yo no, kantua, esan duzun moduan, Caballo regalado talderena, aste honetako azken kantua hori, Iker, mila esker, beste bine gurekin izatea.

Dako biko elektronikoa da, Oscar Alford eta kompania eta El Mangle deituriko lana atera dute orain. Hori da, segidan entzuten aizareten abestia, El Mangle. Indus

0: bizi Adrian Perezek abiatu zuen 2008an bere lenguzko nahi pelaio pelasek oparitutako grabaketa maizun batekin
1: Donostiako kaletik barrena
0: eta bere SMA bolekin jolaz moduan hasi zena ba, bueno, ba, diskoa sortu eta orain bueno, ba, bakarkako proiektu hau gortu zen ari da zuzenekoetan etxeko loturak izeneko diskoa ba, zeran Inazio Maria Barriola zentroan aterpean EHUren Donostiako fakultatean izango da aurkezten ostegun honetan, esan da bezala eguardian, orduietan izango da Buffy EHUko atari horretan Barriola zentroaren atari horretan kantu hau gaur edadetu bat deitzen da
1: horrelantza magia hautsi da

0: Rafi!
1: EH1 esan dugun bezala, Donostian harituko dena. Berriz ere estilo aldaketa. Faker izango delako Biarritzko Atabalen. Nice Place to Be, disko berria aurkeztuko du Frantzian musika elektronikoaren estenan. Ba, figura nagusienetako bat bihurtu den Fakearrek. Guk lan horretatik I'm With You izeneko kantua ekarri dizuegu. Ostegunerako ez da plantxarra.

Badaki aldean txago entzun dugula Rodigar. Baina ez dugu aparatu bihar kontzertua duenik. Bihar kontzertua, kafeantzekoko kutsa beltzean, Lofisa Maskel zuzenen orkesten. Bueno, badaki zuek kantoni engantzatuta nahuela eta ekarregi behar nizuen, breve indoloro kantua. Rudiger, bere supertalde eta guzti Bilbon kafeantzokian kutsa beltzean izango da ostegun honetan. Eta hau,

Bueno, ba, urnietara egingo dugu salto urrengo taldearekin. Etxean izango baita Superlore taldea. Bueno, egun hauetan bat kantua jarri izuego. Baina rakastaren Reif Eternalean diskoa orkestuz izango gira urnietako festetan.

Bueno, baina bakarrik ez dira izango superlorekoak, eh? Hauek ere inguruan izango dituztelako. Kataluniatik, Bartzelonatik etorriko dira Bebailar taldekoak. Eta urnietako San Miguelen baitan arituko, esan dezala superlore taldearekin batera izango dira. San Miguelak martxan, eh? Gaur iruzta, bihar hauek, urrengo honetan ere, kontatuko dizkizuegu gainerakoak. Bebaia Superlore Lapa, Lapa, Gambar Estudio eta DJ Los Pinches Juanes. Bebaiaren más suerte la próxima vez. Kantua duzu behar.

Eta azken batekin bagoaz, Baluarten bihar, hau, Zukero. Kantu aske zagun honek 25 urte betetzen ditu, Zukerok 71. Bueno, 71 beteko ditu, etzi, 70ekin zapalduko du Baluarteko holtza. Eta honekin, bagoaz, baila, sexy thing, kantu.

Mundua patxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin.

big and terrible.